0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: принесли дівчат ЗСУ.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Come on, tell me, do you want me? Do you need me? Like drugs need money. Tell me once more, who's

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім,

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: МЗР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Green Grey». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білик змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. «Важка ділянка топ-10». І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Green Grey», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка. Про пам'ять, майбутнє «Green Grey» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
2: Усім привіт, я Морік «Green Grey». Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така: музика Дізеля, лірика Муріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Green Grey», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі. Але ми на дроті. Ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace, Андрій Дізель Яценко.
1: Оцінюємо новинку просто зараз. Green Grey – «У вогонь».

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує 1 мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії «Ваяна». Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кину все».

Це була композиція фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Viva la vida». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Viva la vida».

Артем Пивоваров і Віва Ла Віда щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет», новий етап у «Позитіва», свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами. Важка ділянка,

0: факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії є острів Тасіро, який ще називають котячим островом. Там пухнасті мешканці – це не просто улюбленці, а справжні божества. І котів там у 7 разів більше, ніж людей. Якщо у вас вдома один кіт і ви думаєте, що це вже багато, просто знайте, на землі є місце, де царює муркотіння.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Події, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний СФЕД-фестивал, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів, українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми таки схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом» від Вадима Неуліс. Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор». Скільки

Це була Ірина Білик та композиція «Мі Амор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Усім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі.
4: Мене звати.
5: Ура, друзі. Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
5: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
3: Що ж, 7 раночку, маємо 23 червня, вівторок. Вітаю вас в етері радіо «Тім». Я, Настя, уже на робочому місці, встигла навіть прогулятися, поки спека не захопила повністю наш день. До речі, відчиняйте вікна, заварюйте каву і подихайте ранковою прохолодою. Пообіцяйте собі спокійно провести день і посміхніться новим можливостям цього вівторка. Львівські майстри ось нещодавно показали, що можуть дивувати не лише смаком, а й розмірами. От який новий рекорд зафіксували в Україні? Вони дуже смачні рекорди встановлюють. Соковитий, крафтовий і вартий обговорення встановили ось буквально кілька днів назад. Розкажу про це трохи згодом, а поки до іншої важливої інформації. Усім гарного дня, продуктивного вівторка і швиденько переходимо до новин. Доброго раночку вам, поїхали!
1: Новини на Тім ФМ.
3: Що ж, маємо 7:01. З вами радіо Тім, і це актуальний випуск новин. Розпочнемо традиційно з того, що відбувається в області.
1: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед маю повідомити, тривога оголошена у Прилуцькому та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області, тож будьте, будь ласка, уважні. На Чернігівському напрямку військові знищили російський ударний дрон «Шахет». Як йдеться у повідомленні, це зробили бійці підрозділу 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку Повітряних сил Збройних сил України під час нічного чергування. Для перехоплення вперше застосували український тактичний дрон «Макдет Флай 01». За даними виробника, він створений для боротьби із шахедами та іншими повітряними загрозами. Перехоплювач має дальність польоту 20 кілометрів і може розвивати швидкість до 300 км на годину. У Чернігові двоє чоловіків мають сплатити по 680 тисяч гривень штрафу за організацію азартних ігор у покер. За вироком Новозаводського районного суду Чернігова від 3 червня, гральний заклад працював у приміщенні магазину непродовольчих товарів із квітня 2025 до березня 2026 року. Ігри проводили щонайменше тричі на тиждень. Під час обшуку вилучили гральне обладнання та понад 37 тисяч гривень. Засудженим також призначили іспитовий строк на 3 роки. У селах Чернігівщини фіксують збільшення кількості хижих тварин, зокрема лисиць. Як повідомляє Челайн, місцеві жителі скаржаться, що тварини забігають у двори та крадуть птицю. Староста Бірківського старостинського округу Роман Буюн пов'язує проблему зі зростанням популяції після початку повномасштабного вторгнення та чинною забороною на полювання. За його словами, у селах уже проводили облави, але суттєвого результату це не дало. Також він згадав про потребу в профілактиці сказу. У Чернігові 22 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та маршрутки. Як повідомила у коментарі Челайн речниця патрульної поліції Чернігівської області Руслана Железняк, аварія сталася приблизно о 16 годині на мосту. Наразі працювали там правоохоронці, вони з'ясували усі обставини пригоди, а детальнішу інформацію обіцяють повідомити згодом. Четверо учнів Чернігівського ліцею номер 22 склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Про це йдеться у повідомленні закладу на сторінці у Фейсбук. Віталіна Задорожна отримала 200 балів з математики, Карина Шкриль, Ілля Король та Аліна Пильник набрали максимальний результат з англійської мови. У Чернігові сьогодні, 23 червня, тимчасово припинять водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі по вулиці по проспекту Миру, 40. Як йдеться у повідомленні Чернігівводоканалу в Телеграмі, воду відключать із 8:45 до 20 години вечора. Обмеження стосуватимуться будинків на вулиці Івана Мазепи, 2А та 2Б, а також проспекту Миру, 42. Без води також будуть юридичні споживачі на проспекті Миру, 30А, 32, 34, 36, 38, 38А, 40 та 42. До більш масштабних новин далі. Європейська комісія оголосила конкурс пропозицій на більш ніж 1 мільярд євро для розвитку і модернізації транспортної інфраструктури ЄС. Як ідеться на сайті Єврокомісії, кошти спрямують у межах трансєвропейської транспортної мережі ТЕН-Т. Особливу увагу приділять залізниці, декарбонізації морського транспорту, військовій мобільності, зарядній інфраструктурі та цифровізації автошляхів. До ініціативи з'єднання Європи також долучать Україну та Молдову. Заявки прийматимуть до 6 жовтня поточного року. До України прибули перші 13 бронеавтомобілів для військових медиків. Про це повідомили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та Агенція медичні закупівлі України. Машини мають бронезахист за стандартом НАТО Станах 4569 Level 2 і призначені для евакуації поранених із небезпечних районів. Медичний відсік розрахований на 2 медиків і до 3 пацієнтів. Загалом закупили 30 таких автомобілів за кошти платформи United24. Сили оборони України за одну спецоперацію знищили 18 російських танків. Про це у Фейсбук повідомив спецпідрозділ безпілотних авіаційних комплексів «Лазарс Груп» Національної гвардії України. Операцію провели у співпраці з артилерією суміжних підрозділів. Перед ударом бійці ретельно планували місію та спостерігали за переміщенням техніки окупантів. За словами командира екіпажу аеророзвідки, по кожному танку було завдано удару. Консерваційні роботи на території Києво-Печерської лаври вже фактично розпочалися. Про це повідомив гендиректор Національного заповідника Максим Остапенко в телеефірі. Наразі визначають об'єкти, які потребують першочергової консервації. Після завершення роботи рятувальників заходи продовжать у центральній частині Успенського собору. Зокрема, на ділянках іконостаса та розписів. Повноцінна реставрація, за словами Остапенка, триватиме щонайменше кілька років.
1: Новини спорту.
3: У Бобровиці 20 червня провели відкритий кубок міської ради з футболу. Як ідеться у повідомленні інформаційного порталу Чернігівщини, участь у турнірі взяли місцеві футбольні команди. Перше місце здобув футбольний клуб Бобровиця, другим став Цукровик, а третє місце посів Озеряни. Четвертим фінішував Бобровиця юніор, а найкращим гравцем турніру визнали Дмитра Халімона. Найкращим захисником Олександра Сєрого, воротарем Єгора Шундрика, а бомбардиром Владислава Новика.
1: Хороше наостанок.
3: Двоє врятованих ведмежат доправили до реабілітаційного центру бурого-ведмедя в Національному природному парку Синевир на Закарпатті. За повідомленням парку у Фейсбук, тварин знайшло подружжя у лісі неподалік від села. Ведмежата кілька днів сиділи на деревах голодні та виснажені. Після цього їх забрали додому, нагодували і передали фахівцям. У центрі тваринам забезпечать догляд, харчування та адаптацію. Ветеринар повідомив, що їхній стан задовільний. Наразі це всі актуальні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 8:00.

0: Стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 27 за Цельсія. Середня вологість повітря в області 65%, а атмосферний тиск коливатиметься у межах від 749 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний дутиме до 4 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Танцювальна електронна музика відлякує комарів. За даними журналу «Тропіка», під час експерименту комарі ставали менш активними та рідше кусали, коли звучала гучна та ритмічна музика. Наприклад, трек від Дорофеєвої. Якщо хочете захиститися, не обов'язково мазатися спреями. Вмикайте гучніше музику і нехай комарі танцюють подалі.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7:21. З вами Радіо Тім. Доброго ранку вам іще раз. Поки ми з вами спали, українська скарбничка рекордів поповнилася новими класними історіями. У Львові встановили новий рекорд України. Там виготовили найбільшу кульку крафтової моцарели. Так повідомляє книга світових рекордів. Досягнення це офіційно зафіксували не так давно, кілька днів назад, 20-го. червня, і відбулася ця нагорода у категоріях «Вперше» та «Розміри». Одразу дві категорії захопив цей рекорд. Таку кульку сиру створила команда місцевого ресторану «Сироварня». Вага її становила 7 кілограмів 980 грамів. Це ж скільки можна було людей нагодувати для тих, хто поціновує. Просто класна нагода. Перший це подібний такий рекорд в Україні в цій категорії, проте впевнена, що точно не останній. Шлях уже прокладено. Учасники команди та ресторан отримали дипломи Книги світових рекордів, а організатори зазначають, що рекорд підтвердив високий рівень майстерності українських сироварів. Звісно, неабияку вагу становила ця крафтова моцарела. Подія також сталася яскравим прикладом розвитку крафтового виробництва в Україні, а львівські майстри показали, що можуть здивувати не лише смаком, а ще й масштабами такого класного витвору мистецтва, я би сказала. Тож, найбільша кулька моцарели стала ще одним гастрономічним рекордом. Першим рекордом у категорії «Вперше» та «Розміри». Тепер про цей рекорд будуть говорити далеко вже за межами Львова. Ось ми говоримо на Чернігівщині. Далі цей рекорд полетить з інформацією по всьому світу, а наші рекорди будуть тільки примножуватися.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: вже 7:41. З вами, як завжди, на зв'язку Радіо Тім. Саме час для традиційного гороскопу у цій порі, тож давайте швиденько дізнаємося, що ж зірки нам підготували на сьогодні. Овни, день сьогоднішній підходить для очищення організму і думок. Допоможуть вам у цьому легке харчування, трав'яні чаї, спа-процедури, що не менш важливо, або медитація. Тельці, сьогодні не відповідайте агресією на агресію. Краще проігнорувати токсичних людей, аби не втратити сили та настрій. Близнюки, сни цієї ночі не варто сприймати надто серйозно, якщо вони не дуже добрі. Пов'язані вони з реальністю чи ні, але не дозволяйте їм зіпсувати власний день. Раки, цього вівторку зірочки радять вам не брати на себе чужі обов'язки, навіть якщо вас про це дуже просять. Є ризик, що вашою добротою почнуть користуватися постійно. Леви, до критики сьогодні варто ставитися вибірково. Конструктивні зауваження можна врахувати, а формальні – спокійно пропустіть повз вуха. Діви, астрологи говорять, що сьогодні робота допоможе відволіктися вам від поганого настрою. Чим більше справ сьогодні ви заплануєте, тим легше переживете можливий негатив. Терези, сьогодні варто вам бути уважнішими з грошима і особистими речами. Особливо обережними слід бути в громадських місцях, біля банкоматів і під час покупок. Скорпіони, сьогоднішній вівторок може посилити самокритику. Аналізуйте помилки спокійно, але не перетворюйте це на самозвинувачення. У стрільців сьогодні тривогу може викликати будь-що. Найкраще спрямувати вашу енергію на улюблену справу або творчість. А от козирогам давно потрібен відпочинок, тож якщо відпустка поки неможлива, допоможе прогулянка у парку, біля водойми або в лісі. Водолії. Сварки цього вівторка можуть перерости у тривалий конфлікт, а воно вам не треба. Тож краще обмежити спілкування і уникати гострих розмов. І риби, не погоджуйтесь сьогодні на сумнівні пропозиції, говорять вам астрологи. Є ризик втратити більше, ніж отримати. Як бачимо, сьогодні, 23 червня, варто деяким знакам уникати конфліктів, фінансових авантюр і зайвої самокритики. Головна порада дня – зберігайте спокій, уважність і не дозволяйте тривожним думкам псувати вам настрій.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: 7.55 на студійному годиннику радіо. Тім, трішки анонсую найближчий випуск новин. Укрпошта адаптується до роботи у прифронтових громадах. Конституція України відтепер доступна жестовою мовою. У Чернігові новий центр допомоги дітям, а у Бобровиці модернізація відеонагляду планується. Також новини спорту, культури та курс валют. Залишайтеся з нами на хвилі радіо. Тім, як завжди, максимально наповнений випуск актуальних новин лунатиме. Почуємося за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година в Україні. Інформаційна служба новин лунає в етері Тім ФМ. Найперше про регіональні події.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Новгороді-Сіверському зросла кількість травмованих унаслідок російської атаки по території ліцею імені Ушинського. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. До лікарні самостійно звернулася місцева жителька 1976 року народження. У неї діагностували акубаротравму. Раніше повідомлялося про поранення 68-річного чоловіка. Унаслідок удару БПЛА типу «Молнія» в ліцеї вибиті 38 вікон і пошкоджений внутрішній фасад. На Чернігівщині наслідок російської атаки 22 червня пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Менській громаді. Про це повідомляє Менська міська рада на своїй сторінці у Фейсбук. Через пошкодження на території громади відсутнє електропостачання. Відновлювальні роботи тривають. У Чернігові відкрили 16-й в Україні центр «Барна Хуз» для допомоги дітям, які пережили насильство або травматичний досвід. За повідомленням поліції Чернігівської області, центр працюватиме як безпечне та дружнє середовище для дитини. Тут в одному місці надаватимуть соціально-психологічну, правову, медичну та іншу допомогу. Модель передбачає взаємодію правоохоронців, прокурорів, психологів, соціальних працівників та медиків. У центрі є кімната для безпечного інтерв'ювання дітей та укриття. У Бобровиці планують модернізувати систему відеоспостереження, яка вже діє на території міста. Як ідеться в повідомленні інформаційного порталу Чернігівщини, 22 червня виконувач обов'язків міського голови Геннадій Іванюк обговорив із місцевими правоохоронцями питання безпеки у громаді. Йшлося також про реалізацію програми профілактики правопорушень на 2025-2027 роки. Окремо розглянули програму «Поліцейський офіцер громади». Вона спрямована на посилення взаємодії між правоохоронцями та жителями громади. У Прилуках у Центрі творчості дітей та юнацтва відзвітував зразковий ансамбль народного танцю «Пролісок». Як ідеться у сюжеті місцевої телекомпанії, колективу вже 25 років. У ньому працюють 5 вікових груп. Ансамбль поєднує народний, стилізований, естрадний та сучасний танці. Концерт став звітним і водночас прощальним для 10 випускниць, які отримали грамоти. За роки роботи «Пролісок» неодноразово ставав призером, переможцем та володарем гран-прі конкурсів в Україні. Серед міжнародних новин наступне. Міністерство фінансів США на 60 днів дозволило операції з іранською нафтою та нафтопродуктами. Як ідеться у документі Мінфіну США, дозвіл діятиме до 21 серпня. За словами керівника відомства Скотта Бесента, рішення ухвалили після переговорів між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії. Іран зобов'язався забезпечити вільний транзит через Ормузьку протоку та надати інспекторам МАГАТЕ доступ до атомних об'єктів. Сторони також працюють над дорожньою картою мирної угоди. І повертаємось до ситуації в Україні. Сили оборони від початку року уразили дронами понад 800 тисяч верифікованих цілей противника. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Телеграмі. За його словами, дрони нині забезпечують понад 90% уражень ворога. Серед цілей – особовий склад, засоби ППО, артилерія, РСЗВ, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ. Також, за даними Федорова, ліквідовано або важко поранено близько 167 тисяч російських військових. На Херсонщині за тиждень погодили видачу житлових сертифікатів на близько 92 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на брифінгу. У межах програми є відновлення, ще 238 жителів області подали заявки на допомогу. З них 24 родини мають пошкоджене житло, ще 214 – повністю зруйновані оселі. Комісія також погодила майже 7 мільйонів 400 тисяч гривень компенсацій для ремонту будинків 36 сімей. «Укрпошта» адаптує роботу відділень у прифронтових громадах Сумщини та Дніпропетровщини. Як передає «Укрінформ», посилаючись на прес-службу компанії, за останні два дні інфраструктура зазнала ударів у Нікополі та Сумах. У Сумах пошкоджені сортувальний центр, адмінбудівля та відділення, але обслуговування вже відновили. У Білопіллі та Ворожбі працюють пересувні відділення, залежно від безпекової ситуації. У Нікополі можливі тимчасові зміни в розкладі. Конституцію України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Про це повідомляє «Укрінформ». Переклад підготували з нагоди 30-річчя основного закону. У парламенті зазначають, що це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушенням слуху. До роботи залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Також працювали фахівці із жестової мови та права.
1: Новини спорту.
3: Ліонел Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Як передає «Укрінформ», аргентинський нападник забив у ворота збірної Австрії в матчі другого туру чемпіонату світу 2026. Це його 17-й гол на мундіалях. Мессі випередив Мірослава Клозе, на рахунку якого 16 м'ячів. Далі у списку найкращих бомбардирів ідуть Рональдо з 15 голами, Герт Мюллер і Кіліан Мбаппе по 14 голів.
1: Хороше наостанок.
3: У Гельсінкі 23 червня відбудеться музичний вечір «Україна та Польща. Спільна музична спадщина». Як зазначає посольство України у Фінляндії, концерт розпочнеться о 19:00 у Скельній церкві. Захід приурочили до річниці рішення Європейської ради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. На сцені виступлять українські, польські та фінські виконавці. Події організували українська та польська громади у Фінляндії за підтримки посольства України та Польщі.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, 23 червня, Нацбанк встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 44 гривні 91 копійку, євро 51 гривню 44 копійки і польський злотий на рівні 12 гривень 5 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні у вівторок середня вологість повітря складатиме 65%, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вітер на Чернігівщині буде північним і до 4 метрів за секунду. У Прилуках температура в день коливатиметься у межах 26-28 із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці теж максимальна денна температура плюс 28. У Куликівці та, власне, в обласному центрі в місті Чернігів мешканці можуть розраховувати на 27 літніх градусів. Загалом на сьогодні, 23 червня, «Укргідрометцентр» прогнозує похмуру погоду з проясненнями. Невеликі опади у вигляді дрібного дощу можливі у Прилуках та поблизу.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Улюблених героїв Тома та Джері спочатку звали Джаспер та Джинкс. У першому мультфільмі 40-го року минулого століття в студії MGM кота нарекли Джаспером, а мишеня Джинксом. Лише згодом, коли дует став хітом, їм дали імена Том та Джері, які стали легендою. Наступного разу, коли по телевізору стартоне мультик, знайте, у Тома та Джері теж був період, коли вони шукали себе.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8.20 на студійному годиннику. Ви слухаєте Радіо Тім. 23 червня, вівторок, сьогодні. Мінлива погода цього літа у нас. Проте сподіваємося все ж на те, що вдасться відпочити, насолодитися теплими літніми днями. І маю кілька застережень щодо спеки, яка потенційно може бути таки влітку. Спека може впливати не лише на самопочуття, а й на роботу мозку. За даними фахівців, високі температури здатні погіршувати пам'ять, концентрацію і здатність швидко ухвалювати рішення, які іноді просто потрібно блискавично прийняти. У спекотні дні люди частіше відчувають втому, тривожність, дратівливість і навіть можуть гостріше реагувати на стрес або якісь неприємні дрібнички. А пов'язують це саме із впливом температури на баланс нейромедіаторів, зокрема серотоніну, дофаміну та норадреналіну. І саме ці речовини беруть участь у регуляції нашого настрою, тому висока температура може погіршувати наше самопочуття, а не лише ще й роботу сну. Через це знижується увага, сповільнюється мислення і погіршується пам'ять. Ну а далі все як по ланцюжку. У робочих або навчальних умовах це також може призводити до падіння продуктивності та більшої кількості помилок. Мабуть, через це діти і не ходять влітку до школи, а відпочивають, бо зниження концентрації уваги теж не впливає гарним чином. Окремо фахівці відзначають вплив спеки на рівень кортизолу – це гормон стресу. Його підвищення може посилювати дратівливість і тривожність. Особливо вразливими у спеку можуть бути люди ж з уже наявними якимись розладами, це все буде тільки погіршуватися. Високі температури здатні загострювати ці всі симптоми, зокрема і депресію. Тож, тривалий саме вплив спеки пов'язують із запальними процесами, можливими порушеннями роботи захисних бар'єрів мозку. Тому важливо, дуже важливо уникати перегрівання, пити, звісно, достатню кількість води, стежити за сном, проте це не тільки у спеку, а цілодобово маємо за цим стежити. І, звісно, не ігнорувати погіршення самопочуття.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 8:39. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім. Вирішили так уже щойно ось 20 хвилин тому, що спека впливає на нас дуже відчутно. І з усіх боків відбувається той вплив і на сон, і на втому, і на мозок, на інтенсивність роботи загалом та на рухливість. Але цікавий факт, що на лінивців спека не впливає. Вони повільні зовсім не від високих температур. Далі розкажу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А причина повільності лінивців може ховатися в їхній ДНК. Міжнародна група дослідників проаналізувала геном двопалого лінивця і порівняла його з геномами інших савців, зокрема мурахоїдів та броненосців. І ось учені звернули увагу на так звані транспозони, то елементи ДНК, які можуть переміщатися або копіюватися в різні ділянки геному. Дослідження численні показали, що такі генетичні елементи були активними в родоводі лінивців понад 30 мільйонів років. Частина цих послідовностей пов'язана з мітохондріями, якраз які відповідають за вироблення енергії у клітинах. Науковці припускають, що саме ці особливості допомогли лінивцям пристосуватися до надзвичайно повільного способу життя і до низьких енергозатрат. Водночас дослідники наголошують, що для підтвердження цієї гіпотези, звісно, потрібні додаткові роботи, додаткові дослідження і аналізи. Вивчення лінивців може бути корисним не лише для біології загального розвитку, а й для медицини. Адже саме мітохондріальні порушення пов'язують із низкою захворювань людини. Тож, знаєте, іноді і справді кілька цих мітохондрій нам би не завадило, аби сповільнитись і трохи пригальмувати. Але все в міру. Баланс ніхто не відміняв.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: 18 година 55 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Сподіваюся, всі вже прокинулися, дісталися робочих місць. Хто відпочиває, тим паче варто вже прокидатися. Цілий день попереду для ваших планів. Прекрасний сонячний літній, гарного настрою вам усім і приємних моментів цього дня. Ми командою продовжуємо працювати для вас. За кілька хвилин стартуватиме нова ефірна година і свіженький випуск новин. Поговоримо про все, що відбувається в області, в Україні та у світі в цілому. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі усіх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Жити по-правді можу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені.
2: Тім, там де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і гриням. Нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. Ви слухаєте Радіо Team, і це актуальна добірка новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Ніжинській центральній міській лікарні травматологічне відділення очолив ортопед-травматолог Іван Борон. Про це повідомив Олександр Кодола у Фейсбук після робочої наради з керівництвом медзакладу. За його словами, лікар уже проводить складні операції, які раніше в Ніжині не виконували. У відділенні почали повноцінно використовувати операційний рентгенівський стіл із СЕД-дугою, придбаний за коштом місцевого бюджету. Також опрацьовують отримання від НСЗУ пакета послуг з ендопротезування. Суглобів. У селі Семенів Каменської громади триває ямковий ремонт автомобільної дороги Т-2534. Про це повідомив виконувач обов'язків старости Семенівського старостинського округу Роман Боюн. Роботи виконують струменним методом із використанням спеціальної техніки. Кошти на ремонт виділили місцеві аграрні підприємства ТОВ «Агротрейд Груп ЛТД» та фермерське господарство «Бутенко». На сайті Менської міськради закликали й інші сільськогосподарські підприємства долучатися до подібних ініціатив. У Прилуках у реабілітаційному центрі «Світанок» продовжують проєкт психоемоційної підтримки. Нині триває 3-й етап – заняття для фахівців, які надають реабілітаційні послуги дітям. За словами Марії Ястремської, програма має назву «Антивигорання» і навчає працівників інструментів самопідтримки та відновлення. Психологиня Олена Шевцова проведе для команди 6 занять. Проєкт реалізують за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». У Борзні 24 червня відкриють новий дитячий ігровий майданчик. Як ідеться на сайті Борзнянської територіальної громади, урочисте відкриття відбудеться о 10:00 у центральному парку міста. Майданчик облаштували новими ігровими конструкціями. У громаді зазначають, що це ще один крок до створення комфортного та безпечного простору для дітей. На відкриття запрошують дітей, батьків, бабусь, дідусів та всіх охочих. Блок суто українських новин розпочнемо зі зведення Генштабу. Розпочалася 1581 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За оперативну інформацію, станом на 8 ранку 23 червня, протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Противник завдав 80 ударів, застосував 261 керовану авіабомбу та 9591 дрон-камікадзе. Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили ворога, 4 артсистеми і 3 пункти управління БПЛА. Втрати російських військ за добу склали 1390 осіб. Сили оборони України знищили модернізований російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-2» на Запорізькому напрямку. Про це повідомив у телеграмі Департамент активних дій Головного управління розвідки Міноборони. Російські війська намагалися сховати комплекс у підземному укритті, втім українські безпілотники уразили ціль. За даними розвідки, «Панцер-С-2» вигорів ущент. Уряд посилив соціальний захист поліцейських, які виконують завдання у зоні бойових дій на підтримку їхніх родин. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Для поліцейських запровадили новий елемент однострою – ідентифікаційний жетон. На ньому вказуватимуть індивідуальний номер, групу крові та резус-фактор. Також уряд затвердив порядок видачі спеціального посвідчення для родин поліцейських, які загинули або зникли безвісти під час служби. Українці найвище оцінюють рівень безбар'єрності у магазинах та поштових послугах. Про це свідчить всеукраїнське дослідження, оприлюднене Міністерством розвитку громад та територій. Фізичною доступністю торговельних послуг задоволені 81% респондентів, поштових – 77%. Найнижчі оцінки отримали спортивні та культурні об'єкти – 42% та 46% відповідно. У міністерстві зазначають, що головним викликом залишається перехід від окремих рішень до цілісного доступного середовища.
3: Хороше наостанок.
2: Від початку 2026 року українські аудіогіди запрацювали ще у 5 країнах Європи. Як передає «Укрінформ», про це повідомила перша леді Олена Зеленська. Нові аудіогіди з'явилися в Бельгії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії та Австрії. Загалом проєкт уже охоплює 122 українськомовні аудіогіди у 59 країнах світу. Також цьогоріч відкрили 25 нових українських книжкових поличок. Зокрема, вперше у Панамі та Іраку. Наразі це вся актуальна інформація. Наступну інформаційну добірку чекайте о 10:00 менш ніж за годину. Далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
2: Поки маємо сонячну погоду за вікном, проте в області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. На всій території області сухо, окрім Прилуччини. Можливий дрібний короткочасний дощ, попереджає «Укргідромецентр». Не дивлячись на це, температура у Прилуках вдень становитиме 28 із позначкою «плюс». У Ніжині, Ічні та Корюківці вдень температура коливатиметься від плюс 26 до плюс 28. А у Чернігові та Куликівці трішки менше. Там стопчики термометрів піднімуться до максимальної позначки плюс 27 за Цельсієм. Середня вологість повітря в області 65%, атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний дутиме зі швидкістю 3-4 метри за секунду.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дівчата витрачають близько 5 років свого життя на макіяж. За даними дослідження, опублікованого в американському журналі «Косметика», це майже як дивитися улюблений серіал без перерв, тільки про красу. Виходить, що макіяж – це як друга вища освіта, тільки із блискітками.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: На годиночку вже 9:22. З вами Радіо Тім. Продовжуємо працювати. І сьогодні, 23 червня, відзначають Міжнародний Олімпійський день. Свято це започаткували на честь створення Міжнародного Олімпійського комітету та відродження сучасного олімпійського руху. Вперше його відзначили цього дня у далекому 1948 році. А сама ця дата пов'язана із подіями ще давнішими 1894 року, коли П'єр де Кубертен домігся таки повернення олімпійських традицій. І от саме цей девіз олімпійський «швидше, вище, сильніше» запропонував саме Кубертен. Також належить йому авторство олімпійського символу із п'яти кілець. Саме вони означають п'ять населених континентів світу. Головною ж ідеєю Міжнародного олімпійського дня – це залучати до спорту якомога більше людей, незалежно від віку, підготовки чи спортивних досягнень. І загалом, спорт – це ж не лише про рекорди. Це про здоров'я, дисципліну, командний дух і корисну звичку рухатися щодня. Рухатися щодня варто до фінішу, до нового старту, до мети і до нашої безсумнівної перемоги.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти є.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
8: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:43. З вами Радіо ТІМ. І саме час прослухати гороскоп на увесь тиждень. Що ж на нас чекає, що підготували астрологи і як влаштувалися там на небі зірочки. Поїхали! Овни, цей тиждень додасть вам енергії та бажання діяти. Ваші ініціативи можуть отримати підтримку, але важливо не перевантажувати себе. Тельці, поточний тиждень допоможе вам зберегти стабільний темп і наблизитися до поставлених цілей. Близнюки, на вас от чекає багато контактів, новин і розмов. Ідеї можуть швидко знаходити практичне застосування, тому дійте. Раки, тиждень цей підходить для наведення ладу в роботі, в побуті та в особистих справах. Ви краще відчуєте власні межі і зрозумієте, на що справді варто реагувати. Леви, саме цей час сприятливий для співпраці, переговорів і творчих ініціатив. У стосунках більше визначеності може дати спокійна, чесна та відверта розмова. Діви, для вас на цьому тижні робочий ритм буде рівним і зручним. Добре вдаватимуться планування, робота з документами, розрахунками і наведення ладу. Терези, цей тиждень принесе вам багато контактів нових, серед яких можуть бути справді корисні. Але важливо, не погоджуйтесь на все поспіль. Залишайте час для впорядкування справ. Скорпіони зможуть прояснити свої фінансові, побутові та організаційні питання, бо це добрий період для планування бюджету. А от стрільцям на цьому тижні буде легше знаходити спільну мову з різними людьми. Вдалими також можуть бути незаплановані поїздки. Тиждень сприятиме для козерогів у вигляді діалогів, домовленостях і системній роботі. Ви зможете спокійно просувати довгострокові справи і чіткіше визначити свою позицію. У водоліїв на цьому тижні з'явиться більше свободи для нових рішень і творчих нестандартних підходів. Підтримка, до слова, може прийти несподівано. І риби, цей тиждень допоможе краще бачити деталі і уважніше ставитися до нюансів. Варто все ж перевіряти інформацію, уточнювати умови та завершувати старі завдання. Наприкінці тижня, втім, для всіх важливо не поспішати з висновками, уважно перевіряйте інформацію, не беріть на себе зайвого та обов'язково виділіть час для відпочинку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: 9 година і 56 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Розкажу трішки про те, що будемо висвітлювати за кілька хвилин. У Сухополов'янській громаді відремонтували дороги. Чернігівців попереджають про відсутність гарячого водопостачання тимчасово. А прилуцькі футболісти відзначилися приголомшливим результатом на чемпіонаті області. Окрім подій Чернігівщини, поговоримо про ситуацію в Україні, партнерська допомога для лікарень, збитки довкіллю та гуманітарне розмінування. Залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усіх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та година в Україні. З вами Радіо Тім, і це актуальна добірка новин. Традиційно розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: За добу 22 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Як повідомила Суспільному речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова, під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Обстрілів зазнали щонайменше 12 населених пунктів. Росіяни застосовували FPV-дрони, дрони на оптоволокні, ствольну артилерію, міномети та скидали вибухові пристрої із БПЛА. Вибухи фіксували, зокрема, у Бучках, Грем'ячі, Заріччі, Карповичах, Клюсах, Хрінівці та Синківці. Через аварію на енергооб'єкті без світла залишилися жителі двох районів Чернігівщини. Як повідомляє АТ «Чернігівобленерго», аварія сталася увечері 22 червня. Знеструмлено близько 56 тисяч абонентів Курюківського та Новгород-Сіверського районів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, про строки повернення світла у повідомленні не уточнюється. На Чернігівщині з початку року на користь дітей стягнули майже 300 тисяч гривень аліментів. Про це повідомляє Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. У відомстві наголошують, що батьки зобов'язані утримувати дітей незалежно від сімейних обставин. Якщо аліменти не сплачують або сплачують нерегулярно, до роботи залучають Державну виконавчу службу. До боржників можуть застосувати обмеження щодо банківських рахунків, майна та керування транспортом. У Прилуках завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту. Вона тривала з 23 травня до 19 червня. За словами уповноваженого Київського регіонального центру оцінювання якості освіти по Прилуках та Прилуцькому округу Дмитра Клугмана, на тест зареєструвалися 1105 учнів, а участь взяли майже 1050. НМТ складали у трьох закладах освіти, тестування проходило в укриттях. За попередніми даними, більшість учасників подолали поріг. Також є випускники з результатом у 200 балів. У Сухополов'янській громаді відремонтували частину доріг місцевого значення. Як ідеться у повідомленні Сухополов'янської сільської ради, роботи провели у селі Сухополова на вулицях Шкільний, Колісницький та Чернігівський. Дорожнє покриття ремонтували пневмоструменевим методом. Загальна вартість робіт склала понад 80 тисяч гривень. Фінансування забезпечило ТОВ «Ічнянське», а роботи виконало ТОВ «Агрофлора». У Чернігові з 6 до 21 липня для 350 будинків та установ тимчасово припинять гаряче водопостачання. Як повідомляє прес-служба Чернігівської міськради, причина – аварійно-ремонтні роботи на теплових мережах, які обслуговує АТ «Облтеплокомуненерго». Обмеження стосуватиметься низки адрес на вулицях Всесвятській, Захисників України, Шевченка, Соборності, Корольова, Космонавтів та інших. Також гарячої води не буде в частині будинків на проспекті. Аспектах Перемоги, Левка Лук'яненка, Михайла Грушевського та Миру. У разі дострокового завершення робіт послугу відновлять раніше. Далі до міжнародних новин. У Чехії хочуть законодавчо обмежити користування мобільними телефонами у школах. Як пише Суспільне, законопроєкт просуває прем'єр-міністр Андрей Бабіш. Заборона може запрацювати з 2027-28 навчального року і стосуватиметься дитсадків, початкових шкіл та молодших класів гімназій. Телефони планують обмежити і на уроках, і на перервах. Винятки передбачені для потреб здоров'я, дітей з особливими освітніми потребами та навчальних процесу. Ініціатива поки викликає дискусії серед фахівців. Повертаємося до подій України. У ніч на 23 червня російські війська атакували Україну, застосувавши 135 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори. Як ідеться у повідомленні повітряних сил у Телеграмі, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 8 ранку збито або подавлено 118 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 13 дронів на 11 локаціях. Також уламки збитих БПЛА впали ще у трьох місцях. Нідерланди передали українським медзакладам 600 медичних холодильників із автономним утриманням температури. Як повідомляє «Укрінформ», обладнання отримують заклади охорони здоров'я у 22 областях України. Холодильники здатні підтримувати необхідний температурний режим до 48 годин без електропостачання. Їх використовуватимуть для зберігання вакцин, компонентів крові, інсуліну, біопрепаратів та інших критично важливих матеріалів. Проєкт фінансує МЗС Нідерландів через Нідерландське агентство підприємництва. В Україні провели випробування технології для гуманітарного розмінування. Як повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, тестування відбулося на базі тренувально-випробувального комплексу UTTC. Учасники перевіряли дрони, роботизовані системи, машини механізованого розмінування, рішення на основі штучного інтелекту та цифрові платформи. Відпрацьовували сценарії обстеження, виявлення вибухонебезпечних предметів, очищення територій і контролю якості. Окремо також протестували безпілотні системи для роботи у зруйнованій будівлі. Збитки довкіллю України від російської агресії перевищили 7 трильйонів гривень. Як зазначає «Укрінформ», це підтверджені дані Державної екологічної інспекції. Лише за період з 12 до 19 червня сума збитків зросла майже на 52 мільярди гривень. Найбільше зростання зафіксували через забруднення атмосферного повітря, зокрема внаслідок лісових пожеж. У міністерстві наголошують, що фіксація екологічних збитків триває.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Прилуки» у четвертому турі чемпіонату області 9 разів вразив ворота футбольного клубу «Городня». Як йдеться у сюжеті місцевих медіа, перші 20 хвилин господарі поля розігрувалися, а суперники тримали оборону. Надалі прилуцькі футболісти додавали в атаці і реалізовували моменти. Представники команди відзначили якість підготовки поля та підтримку вболівальників. Після матчу футболісти подякували фанатам і спонсорам та заявили про мету боротися за золоті медалі і кубок чемпіонату області.
2: Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: На сьогодні, 23 червня, «Укргідромоцентр» прогнозує мінливу хмарність в області. Опади можливі лише у Прилуках. До обіду дрібний дощ може трішки підправити наші плани.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках сьогодні температура повітря в день коливатиметься у межах 26-28 з позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Курюківці максимальна денна температура плюс 28. У Чернігові та Куликівці прохолодніше, та насправді різниця буде невідчутною лише в цифрах. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 27 за Цельсієм. Вологість повітря в середньому 65%, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вітер північний, дутиме він зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Такі дані містить сайт «Укргідромедцентру».
2: Погода на Тім ФМ.

0: 76 100 60 66. Вироби з бетону в замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У повному китайському алфавіті понад 40 тисяч ієрогліфів. Про це пише сайт Британіка. У повсякденному житті зазвичай використовують лише 3-5 тисяч. Тож, якщо вам здається, що домашка важка, уявіть на підручник із китайської мови.
0: Цікаві факти.

0: 10 година і 19 хвилин. З вами Радіо Тім і автомобільна тема звучатиме цієї ефірної годинки. Температура за вікном підвищується, літо набирає обертів і тому в Україні запроваджують сезонні обмеження на рух великовагового транспорту. Заборони ці діятимуть на автомобільних дорогах державного значення, якщо температура повітря перевищуватиме плюс 28 градусів. Дані обмеження стосуватимуться вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі заходи необхідні, аби зберегти дорожнє покриття в належному стані, адже у спеку асфальтобетон розм'якшується і так швидше руйнується під великим навантаженням, а нам потім там їздити. Винятки зроблять, звісно, лише для транспорту, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, які перевозить небезпечні швидкопсувні вантажі живих тварин, а також для військових перевезень і вантажів для потреб оборони. Тож варто врахувати ці обмеження, подбати про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім FM.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56, потрібні мийники авто, робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
7: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і 39 хвилин. З вами Радіо Тім і продовження автомобільної теми. Оці розмови весь час і дискусії про механіку чи автомат. Зазвичай автомат хвалять ті, у кого він є. А хто кермує на механічній коробці передач, кажуть, що на автоматі їздити скучно. І то лише за баганки. Ніколи, певно, ці суперечки не вщухнуть. Але далі інформація саме для власників автівок із механічною коробкою передач.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Автомеханіки називають помилку під час керування авто на механіці, яка може пошкодити двигун. А йдеться саме про різке вмикання надто низької передачі на високій швидкості. В такому випадку оберти двигуна можуть різко зрости до критичних значень, а навантаження лягає саме на мотор, щеплення і коробку передач. Найбільше страждають щеплення та синхронізатори, через що з часом можуть з'являтися ривки, хрускіт і складніше буде перемикання. Водночас пропускати окремі передачі на механіці можна, якщо врахувати швидкість, оберти двигуна та навантаження на трансмісію. І якщо ці всі фактори зійдуться так, як нам потрібно, то можна і перемикати через передачу. Після перемикання двигун має працювати рівно, без ривків і перевантаження. Фахівці також радять бути особливо уважними та обережними під час зниження передач у повороті або на слизькій дорозі, бо це все може вплинути на керованість вашої автівки. Словом, неважливо, на механіці ви чи на автоматі, безпека – то головне і понад усе.
2: Team FM.

0: хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Все буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: 10:55 на студійному з вами Радіо Тім. Про головні події області та України будемо говорити вже менш ніж за 4 хвилини, тож будьте з нами поряд, будьте з нами на одній хвилі, а далі піано-бой звучить на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година в Україні. Вітаю вас у студії Радіо Тім. І це інформаційна добірка новин. Розпочнемо традиційно з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уночі 23 червня російський FPV-дрон влучив у житловий будинок у Семенівці на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Будинок зазнав пошкоджень. Також після удару молнією по території ліцею в Новгород-Сіверському постраждали двоє людей. Вони лікуються амбулаторно. Протягом доби на Чернігівщині також були влучання в об'єкти енергетики та зв'язку. У Новгород-Сіверському районі зафіксували спробу дистанційного мінування за допомогою ударних російських БПЛА. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Соліверстов. За його словами, вибухонебезпечні предмети можуть раптово з'явитися у дворах, на дорогах, узбіччях та в інших місцях. Жителів закликають бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити рятувальників або поліцію і не торкатися знахідки. У Прилуках у дитячому садку номер 15 розпочали заміну вікон та дверей. Як ідеться у сюжеті місцевої телекомпанії, роботи стартували 22 червня. Цьогоріч у закладі встановлять 68 металопластикових конструкцій, зокрема вікна та двері запасних виходів. Також замінять підвіконня і встановлять москітні сітки. У бюджеті на 2026 рік передбачили по 1,5 мільйона гривень на заміну вікон у садках номер 15 та 27. Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» отримало від партнерів сучасний самоскид із крану «Мерседес-Бенз Арокс». Як ідеться у матеріалі на сайті міської Прилуцької ради, техніка допоможе оперативніше виконувати аварійно-відновлювальні роботи. Її використовуватимуть для перевезення обладнання, будівельних матеріалів та обслуговування інженерних мереж. У громаді зазначають, що така спецтехніка посилює готовність комунальних служб до реагування на надзвичайні ситуації. Допомогу надали в межах пакету зимової допомоги уряду Німеччини та ГІС. У Чернігові завтра, 24 червня, тимчасово припинять водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі по проспекту Миру 175-2. Як ідеться у повідомленні Чернігівводоканалу у Телеграмі, воду відключать з 9 ранку до 17 години вечора. Обмеження стосуватиметься будинків на вулиці Максима Загривного 1А, 3А, 3 та 5 і проспекту Миру 190, а також окремих приватних і юридичних споживачів. Мешканцям просять зробити запас питної води. У Ніжині 23 червня частина вулиць тимчасово залишилася без водопостачання через порив мережі. Як повідомляє Ніжинська міська рада, води немає на вулицях Гімназійній, Преображенській, Фурманській та прилеглих до них. Ремонтні роботи вже розпочалися, фахівці аварійно-ремонтної бригади працюють над відновленням водопостачання. Ще більше новин далі. До Києва прибули віце-міністри економіки та закордонних справ Японії Кенджі Ямаду та Аяно Куніміцу. Як передає Укрінформ, під час візиту вони поклали квіти до стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря. У дипломатичному представництві також зазначили, що японські посадовці висловлять рішучу підтримку України під час зустрічей у Києві. Раніше Японія виділила понад 14 мільйонів доларів на ініціативу НАТО щодо пріоритетних потреб України. У Росії розширюють обмеження на роздрібний продаж палива. За інформацією громадського, ліміти вже діють у 53 регіонах. З 23 червня нові обмеження запроваджують, зокрема, у Воронезькій, Саратовській та Омській областях. Також про ліміти повідомляють в окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, у Росії почали блокувати оголошення про перепродаж бензину на популярних онлайн-майданчиках. Російські війська за добу завдали майже 50 ударів по Сумській області. За повідомленням Сумської ОВА, під обстрілами були 23 населені пункти у 13 громадах. Постраждали 9 людей, зокрема у Білопільській та Сумській громадах. Ворог застосував міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, об'єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення та транспорт. Центр спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України 23 червня сьогодні відзначає 32-гу річницю з дня створення. У прес-службі СБУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення бійці підрозділу уразили 1896 російських танків, 3458 бойових бронемашин та понад 23 тисячі безпілотників і наземних роботизованих комплексів. Також «Альфа» бере участь в операціях по цілях у російському тилу. Серед них удари по Московському нафтопереробному заводу та іншим стратегічним об'єктам. Звання Героя України отримали 25 воїнів Центру спецоперацій. Уряд додатково виділив 175 мільйонів гривень на відновлення 8 житлових будинків у Дніпрі. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Йдеться про будинки, пошкоджені внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру міста. Кошти спрямують зі спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Проєкти відновлення внесені місцевою владою до цифрової системи управління процесом відбудови.
1: Новини спорту.
3: Команда комплексної ДЮС США міста Ніжина стала переможцем чемпіонату Чернігівської області з волейболу серед дівчат 2011 року народження. Як ідеться у повідомленні Ніжинської міської ради, змагання організувала громадська організація «Колос». Друге місце посіла ДЮС США із Куликівки, третя команда з Варви, четверта з Комарівки. Кращою гравчиною турніру визнали Анну Дзюбу із ДЮС США міста Ніжина. Ніжинська команда представлятиме тепер Чернігівську область у фінальних змаганнях у Береговому на Закарпатті. І поки це вся інформація станом на 11 годину про події області та України, о 12 годині лунатиме вже підсумковий випуск новин за ранок. А далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вологість повітря сьогодні в області становить 65%, атмосферний тиск в середньому 752 мм ртутного стовпчика. Вітер сьогодні дутиме з північного напрямку зі швидкістю до 4 метрів за секунду. У Прилуках температура цього вівторка коливатиметься у межах від 26 до 28 з позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці схожий температурний режим. Максимальна денна температура сьогодні там плюс 28 за Цельсієм. У Куликівці та у Чернігові мешканцям сьогодні можна сподіватися на 27 теплих градусів. Загалом на сьогодні, 23 червня, Укргідромецентр прогнозує похмуру погоду з проясненнями. Невеликі опади також можливі у Прилуках.
2: Погода на Тім ФМ.

У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оптимісти краще протистоять вірусним захворюванням. За даними дослідження університету Карнегі Меллона, що у США позитивний настрій підсилює імунітет і допомагає організму швидше боротися з вірусами. Тож тримаємося оптимістично. Це не тільки приємно, а й корисно. Адже коли настрій у порядку, і віруси підкрастися точно не наважаться.
0: Цікаві факти.

Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

11 година і 20 хвилин. З вами Радіо Тім і з вами літо. Літо, пора відпусток, коли купу речей треба взяти із собою, аби тільки відпочити, зробити класні знімки, потім згадувати ще весь наступний рік до слідуючої відпустки про те, як класно ви провели час і які спогади залишилися. Проте перед відпусткою все ж варто врахувати той факт, що не всі речі, які вам потрібні, все-таки варто брати. Адже є певні обмеження, від них відійти ми не можемо, тож аби не зіпсувати потім після смаку відпустки, треба все-таки деякі речі врахувати. Ось історія пасажира Ryanair стала вірусною у соцмережах після того, як чоловік показав, що він узяв на борт літака 20 кілограмів речей, саме без доплати за багаж. Йдеться про одного мандрівника із Великобританії, звати його Роб. І от у своєму опублікованому відео він продемонстрував спосіб, як уникнути додаткової плати за багаж на рейсі літака Ryanair. Для цього чоловік використав звичайні вакуумні пакети, щільно запакував туди одяг, тим самим зменшив його об'єм, а потім склав це все у рюкзак. Саме такий рюкзак і дозволено брати на борт авіакомпанії як безкоштовну ручну поклажу. У ролику Роб із усмішкою показує зім'ятий одяг, складає вакуумні ці пакети і проходить без перешкод на посадку. Відео швидко набрало вже зараз майже 2,5 мільйони переглядів. У підписі мандрівник пожартував, що запакував усі валізи у вакуум, аби вони помістились у безкоштовну сумку Ryanair. Користувачі соцмереж, певна річ, теж розділилися у своїх коментарях, активно обговорюючи цей лайфхак. Одні називають це дуже винахідливим способом, а інші все ж нагадують про ризики. Авіакомпанія, як і кожна, має чіткі правила щодо розміру і ваги ручної поклажі. Якщо сумка не відповідатиме вимогам, пасажиру все одно можуть нарахувати доплату перед посадкою. Тож, знаєте, цей випадок скоріше виключення і такий успішний успіх, так, про креативне пакування. Це точно не універсальна порада для всіх мандрівників. Тож, аби не зіпсувати свою мандрівку вже від самого початку, все ж варто керуватися певними правилами. Team FM.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
6: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
7: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень, фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Розміщення реклами на радіо «Тім» 050 540 49 39.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: 11 година і 43 хвилини. З вами завжди Радіо Тім. Хочу розказати вам про те, що якщо ви раптом не знали, короткі шкарпетки більше не в моді. А ось до довгих якраз варто придивитися. У соцмережах поширилася нова теорія поколінь. Аби зрозуміти, хто перед вами, міленіал чи зумер, достатньо подивитися на його шкарпетки. Ось міленіалам приписують любов до коротких, саме шкарпеток нижче щиколоток. Саме такий варіант довгий час вважався зручним і майже непомітним у повсякденному образі. Крім того, що вони мають бути непомітними, так ще й тон в тон взуттю, аби взагалі їх ніхто не бачив. А зумери, навпаки, частіше обирають високі шкарпетки і короткі майже не носять. Для них довгі шкарпетки стали частиною стилю, який добре видно і у спортивних, вуличних, і в кежуал образах. І ось видання The New York Post зазначає, що шкарпетки до щиколоток були популярними дуже багато років, однак ще з 2020 року трендом поступово стали саме довгі моделі. Згодом ця тенденція лише посилилася, що ми зараз і спостерігаємо, і перетворилася на помітну деталь молодіжної моди. Тож тепер навіть така дрібничка, як шкарпетки, зовсім не дрібничка, а може жартома видати не лише стиль людини, а й її покоління. А ще можна ідентифікувати настрій за написом на шкарпетках. Типу, краще не підходь, або на дуже вже крайній випадок якісь нецензурні вислови на шкарпетках, то вже точно маркер. Знаєте, настрій на нулі, не займайте, проходьте повз, навіть не дивіться в мою сторону. У мене є одні такі високі шкарпетки, там відбитки поцілунків. Та я їх не ношу не тому, що вони мені не подобаються, а тому, що їх віджали у мене, скажу молодіжним сленгом. А ще прикольний варіант подарунку. Також класні шкарпетки з різноманітними тематичними написами. І хоча короткі шкарпетки більше не в тренді, проте гарний смак на музику завжди був маркером сучасності. Далі продовжуємо ефір класними треками.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100.
7: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
8: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
7: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
9: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
10: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».
2: I got a

0: 11:56 на студійному годиннику. З вами Радіо Тім. Поспішаю повідомити, менш ніж за 4 хвилинки почуємося знову. Лунатиме підсумковий випуск ранкових новин за сьогодні, за вівторок, 23 червня. Тож, варто доєднатися до ефіру, хто ще не з нами, і почуєте усе важливе і актуальне, що сталося в області, в Україні та у світі загалом. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти є.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12-та година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім. До вашої уваги підсумковий випуск ранкових новин. Розпочнемо традиційно з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Новгород-Сіверському районі зафіксували спробу дистанційного мінування за допомогою ударних російських БПЛА. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, вибухонебезпечні предмети можуть раптово з'являтися у дворах, на дорогах, узбіччях та в інших місцях. Жителів закликають бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити рятувальників або поліцію і не торкатися знахідки. У селі Семенівка Каменської громади триває ямковий ремонт автомобільної дороги Т-2534. Про це повідомив виконувач обов'язків старости Семенівського старостинського округу Роман Боюн. Роботи виконують струменним методом із використанням спеціальної техніки. Кошти на ремонт виділили місцеві аграрні підприємства. На сайті Менської міськради закликали інші сільськогосподарські підприємства долучатися до подібних ініціатив, як от ТОВ «Агротрейд ЛТД» та фермерське господарство «Буте». У Сухополов'янській громаді відремонтували також частину доріг місцевого значення. Як ідеться у повідомленні Сухополов'янської сільської ради, роботи провели на вулицях Шкільній, Колісницькій та Чернігівській. Дорожнє покриття ремонтували пневмоструменевим методом. Загальна вартість робіт склала понад 80 тисяч гривень. Фінансування забезпечило ТОВ «Ічнянське», а роботи виконало ТОВ «Агрофлора». У селах Чернігівщини фіксують збільшення кількості хижих тварин, зокрема лисиць. Як повідомляє Челайн, місцеві жителі скаржаться, що тварини забігають у двори та крадуть птицю. Староста Бірківського старостинського округу пов'язує проблему зі зростанням популяції після початку повномасштабного вторгнення та чинною забороною на полювання. За його словами, у селах уже проводили облави, але суттєвого результату це не дало. Також він згадав про потребу в профілактиці сказу. До масштабніших новин. Міністерство фінансів США на 60 днів дозволило операції з іранською нафтою та нафтопродуктами. Як ідеться у документі Мінфіну США, дозвіл діятиме до 21 серпня. За словами керівника відомства Скотта Бесента, рішення ухвалили після переговорів між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії. Іран зобов'язався забезпечити вільний транзит через Ормузьку протоку та надати інспекторам МАГАТЕ доступ до атомних об'єктів. Сторони також працювали над дорожньою картою мирної угоди. Сили оборони від початку року уразили дронами понад 800 тисяч верифікованих цілей російського противника. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Телеграмі. За його словами, дрони нині забезпечують понад 90% уражень ворога. Серед цілей – особовий склад, засоби ППО, артилерія, РСЗВ, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ. Також, за даними Федорова, ліквідовано або важко поранено близько 167 тисяч російських військових. Сили оборони України за одну спецоперацію знищили 18 російських танків. Про це у Фейсбук повідомив підрозділ безпілотних авіаційних комплексів «Лазерс Груп» Національної гвардії України. Операцію провели у співпраці з артилерією суміжних підрозділів. Перед ударом бійці ретельно планували місію та спостерігали за переміщенням техніки окупантів. За словами командира екіпажу аеророзвідки, по кожному танку було завдано удару. До України прибули перші 13 бронеавтомобілів для військових медиків. Про це повідомили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та Агенція медичні закупівлі України. Машини мають бронезахист за стандартом НАТО «Станах» 4569 Level 2 і призначені для евакуації поранених із небезпечних районів. Медичний відсік розрахований на 2 медиків і до 3 пацієнтів. Загалом закупили 30 таких автомобілів за кошти платформи «Юнайтед-24».
1: Новини спорту.
3: У Бобровиці на Чернігівщині 20 червня провели відкритий кубок міської ради з футболу. Як ідеться в повідомленні інформаційного порталу Чернігівщини, участь у турнірі взяли місцеві футбольні команди. Перше місце здобув футбольний клуб «Бобровиця», другим став «Цукровик» і третє місце посів футбольний клуб «Озеряни». Четвертим фінішував «Бобровиця юніор». Найкращим гравцем турніру визнали Дмитра Халімона.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Перелуки» у четвертому турі чемпіонату області 9 разів вразив ворота футбольного клубу «Городні». Як ідеться у сюжеті місцевих медіа, перші 20 хвилин господарі поля розігрувалися, а суперники тримали оборону. Надалі прилуцькі футболісти додавали в атаці і реалізовували моменти. Після матчу футболісти подякували фанатам і спонсору та заявили про мету боротися за золоті медалі і кубок чемпіонату області.
1: Хороше наостанок.
3: Конституцію України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Про це повідомляє «Укрінформ». Переклад підготували з нагоди 30-річчя основного закону. У парламенті зазначають, що це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушенням слуху. До роботи залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Четверо учнів Чернігівського ліцею номер 22 склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Про це йдеться у повідомленні закладу на сторінці у Фейсбук. Віталіна Задорожна отримала 200 балів з математики, Катерина Шкриль, Ілля Король та Аліна Пильник набрали максимальний результат з англійської мови. У Прилуках у Центрі творчості дітей та юнацтва відзвітував зразковий ансамбль народного танцю «Пролісок». Як ідеться у сюжеті місцевої телекомпанії, колективу вже 25 років. У ньому працюють 5 вікових груп. Ансамбль поєднує народний, стилізований, естрадний та сучасний танці. Концерт став звітним і водночас прощальним для 10 випускниць. За роки роботи «Пролісок» неодноразово ставав призером, переможцем і володарем гран-прі конкурсів в Україні. У Борзні 24 червня відкриють новий дитячий ігровий майданчик. Як ідеться на сайті Борзнянської територіальної громади, урочисте відкриття відбудеться о 10-й у центральному парку міста. Майданчик облаштували новими ігровими конструкціями. У громаді зазначають, що це ще один крок до створення комфортного та безпечного простору для дітей. І це був підсумковий випуск ранкових новин вівторка. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14:00 від моєї колеги, а далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Поки сонечко визирнуло і побачимо ми, як буде просуватися ця ситуація далі. Проте на сьогодні «Укргідромецентр» прогнозує нам все ж мінливу хмарність. На всій території області переважно сухо, проте у Прилуках можливі короткочасні дощі. Не дивлячись на це, температура сьогодні в Прилуках буде плюс 28. У Ніжній, Ічні та Корюківці теж коливання денної температури спостерігатиметься у межах від плюс 26 до плюс 28. У Чернігові та Куликівці максимальна температура сьогодні плюс 27. Вологість повітря 65%, атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Смарок довни почекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Тім там, де ти.
3: Що ж, вірний час моєї робочої зміни завершується. З вами була Настя. Пішла зазирати в нотатки в своєму телефоні. Рандомний факт про мене. Не уявляю своє життя без нагадувань. Зручно – так, дієво – так, іноді набридає – теж так. Проте це моя залежність поки. Маю бігти далі по справах, аби на вечір, знаєте, була змога ті всі галочки проставити, що все виконано. Ще одна моя залежність – увечері переглядати, що зробила за день. І приємно, коли вдалося всі питання закрити. Чого і вам бажаю на день сьогоднішній. Так, все, я побігла. Вам залишаю традиційну програму «Муздата» та класні треки. Гарного продовження дня та дійте за власними планами. Почуємось, бережіть себе.
1: «Муздата» на Радіо Тім.

0: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Один із найкращих способів позбутися тривожності, стресу та турбот – це читання, переконаний американський психолог Девід Льюіс. Дослідження показують, достатньо всього 6 хвилин із книжкою, аби серце заспокоїлося, а думки стали яснішими. Якщо ви стресуєте, гайда у книжку, там не тільки сюжети, а й спокій між рядків.
0: Цікаві факти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня поговоримо просто зараз на Тім FM. 4 червня 1942-го Глену Волічсу з фірми грамзапису Capitol Records спало на думку розіслати популярним радіостанціям релізи нових пісень лейблу. Згодом це стало звичною практикою для більшості компаній, які випускали платівки. 19 червня 1974-го найпопулярнішою піснею Великої Британії була «Always Yours» у виконанні легенди тамтешнього глем-року Гері Глітера. У 1996-му, 4 червня, британський чарт очолювали «Fugees» зі своєю версією хіта «Killing Me Softly». А ще за 4 роки найпопулярнішою у США стала пісня «Rolling in the Deep» у виконанні британки Адель. У перший літній місяць 1903 року з'явився на світ один із найпопулярніших кантрі-блюзменів початку минулого століття, топовий представник до електричної хвилі міського чикаського блюзу, автор понад 300 пісень, американський гітарист і співак Біг Білл Брунзі. На 17 років молодшою за нього була відома виконанням вердіївського репертуару італійська оперна співачка Федора Барб'єрі. Вітання з днем народження у червні приймав і видатний італійський диригент і піаніст Клаудіо Аббадо, володар численних нагород і керівник театру Ла Скала, Віденської державної опери і одночасно Віденського, Лондонського та Берлінського симфонічних оркестрів. Аббадо ініціював проведення багатьох музичних фестивалів, у організації яких брав безпосередню участь. В Америці нині віддають належне творчому генію сучасного класика Ірвіна Базелона, таланту джазового саксофоніста, кларнетиста, композитора, аранжувальника і бенд-лідера Олівера Нельсона, та тепло згадують зірку музичних кінофільмів 30-х років, співачку і акторку Джанет Макдоналд. А німці вшановують одного з найбільш авторитетних виконавців новітньої музики, що активно популяризував твори композиторів 20-го століття, автора підручника диригентського мистецтва, який був перекладений на багато мов світу та перевидається донині, між іншим, диригента Германа Шерхена. Свічки на торті в червні задуватимуть уродженець Львова, один із найвидатніших класичних піаністів сучасності – Еммануель Акс, лауреат кількох премій Гремі, автор музики до сот кінофільмів, американський піаніст, композитор, аранжувальник та музичний продюсер Дейв Грушін, яскравий представник фрі-джазу, мультиінструменталіст і композитор Ентоні Брекстон, учасник гурту Піксіс, гітарист Джой Сантьяго, німецька авант-рок-співачка Дагмар Краузе, виконавець італо-диско Ден Гарроу, абсолютна зірка класичної музики, оперна співачка Чечілія Бартолі, відомий завдяки хіту «Поки ніхто не бачить», який у 2022 році став шалено популярним у TikTok, український виконавець, сонграйтер і аранжувальник Макс Пташник, американська R&B і соул-співачка Фейт Еванс і народний артист України, рок-музикант і композитор, автор-виконавець Тарас Чубай, знаний як лідер гурту «Плач Єремії», чий суперхіт «Вона» лунатиме далі на Радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Мундо. Реклама. Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У Німеччині люди допомагають жабам переходити дорогу. Справжнє жаб'яче таксі. Бо навіть жаби знають, без помічників на дорозі не дійти до ставка. Якщо побачите волонтерів із відрами поруч із німецькими дорогами, знайте, вони просто працюють на благо місцевої жаб'ячої громади.
1: Цікаві факти.

0: Чернігівці зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія. Наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

навпаки, музика в наручниках.

0: Дім FM. Новини на Дім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годиннику. В цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська знову атакували один із об'єктів транспортної інфраструктури нашої області. Про це повідомив голова Корюківської міської ради Ратан Ахмедов. І, за його словами, ворог влучив по непрацюючому об'єкту, який був зруйнований раніше. Попередньо обійшлося без постраждалих. Родинам 2 ніжинських воїнів вручили ордени за мужність 3-го ступеня, як йдеться на сайті Ніжинської міськради. Дениса Стецюна та Антона Малишева відзначили посмертно за мужність, самовідданість і вірність військовій присязі. Обидва захисники служили у складі 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес». Вони загинули під час виконання бойових завдань на Харківщині. Командир бригади Юрій Федоренко також передав ніжинській громаді підписаний стяг підрозділу. Ще 43 чернігівці отримують компенсацію за пошкоджене житло в межах програми «Є-відновлення». Як повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради, відповідне рішення сьогодні, 23 червня, затвердив виконавчий комітет. Загальна сума компенсації становить понад 2 мільйони 571 тисячу гривень. Загалом комісія розглянула 60 рішень щодо пошкодженого житла. Також ухвалили 13 відмов і 4 рішення про поновлення розгляду заяв. Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура підтвердив, що йому вручили підозру. Як передає Суспільне Чернігів, він заявив, що управління співпрацює з правоохоронцями та надає необхідні документи. Білогура наголосив, що відомство діє у межах чинного законодавства і відстоюватиме свою позицію у встановленому порядку. За даними Суспільства, Білогурі інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Йдеться про провадження, пов'язане з ремонтом однієї зі шкіл. У Ніжині відбулася щотижнева нарада керівників управлінь і відділів. Як повідомив Олександр Кудола, мер міста Ніжину, у місті тривають роботи з благоустрою та підготовка до опалювального сезону. Послуги з водопостачання і водовідведення надаються без перебоїв, а також відзвітували про ліквідацію за тиждень 4 поривів водопровідної мережі та 11 заторів каналізації. До міської лікарні на минулому тижні госпіталізували 338 пацієнтів у Ніжині, а до поліклінічного відділення звернулися 3379 мешканців громади. А в поліції міста за тиждень надійшло 285 звернень і повідомлень. До інших новин. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки цієї ночі 23 червня зафіксували пожежі на залізничних військових об'єктах. Як інформує телеграм-канал «Кримський вітер», у Керчі сталася пожежа на ТЕЦ. Вогонь поширився на резервуар. Також повідомляють про займання на залізничній станції та поблизу позиції російських комплексів С-300 і С-400. За даними соцмереж, нафтотермінал у Керчі продовжує горіти після попередньої атаки, а вранці частина окупованого півострова залишилась без електропостачання. Світовий банк тим часом схвалив програму підтримки робочих місць і розвитку приватного сектору в Україні. За даними прес-служби банку, обсяг фінансування становить 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Програма має підтримати реформи, спрямовані на залучення приватних інвестицій, розвиток малого і середнього бізнесу та створення робочих місць. Окремо передбачені заходи для розвитку ветеранського підприємництва, участі жінок на ринку праці та модернізації житлової політики. У Світовому банку наголошують, що підтримка також пов'язана з економічним відновленням України та євроінтеграційним курсом. В Іспанії вперше провели спеціалізовану програму підготовки українських військових за використання та технічного обслуговування стрілецького озброєння. Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, навчання відбулося у межах місії Європейського Союзу. У курсі взяв участь 21 військовослужбовець Збройних сил України. Програма включала теоретичну і практичну підготовку, технічне обслуговування та бойові стрільби. В Іспанії наголошують, що така підготовка допомагає українським військовим підвищувати технічну готовність і операційну самостійність. Президент Володимир Зеленський привітав бійців Центру спеціальних операцій «Альфа СБУ» в 32-ю річницю створення підрозділу. Про це глава держави написав у соцмережах. Зеленський відзначив професійність, сміливість і результативність воїнів «Альфи». За його словами, за роки повномасштабної війни вони знищили тисячі одиниць російської техніки та завдали значних втрат окупантам. Президент подякував бійцям за службу і результати для України.
0: Новини спорту.
1: Унай Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України з футболу U21. За інформацією Української асоціації футболу, контракти з іспанським фахівцем не продовжуватимуть. Мельгоса очолював команду з липня 23-го. Під його керівництвом збірна провела 29 матчів, здобула 13 перемог і зазнала 11 поразок. У 2025 році Україна U21 кваліфікувалася на чемпіонат Європи, але завершила виступи після групового етапу. Нового тренера команда отримує під час відбору на Євро-2027.
0: Хороше наостанок.
1: Випускник Талалаївського ліцею Андрій Христенко набрав 200 балів з математики на НМТ. Як повідомляють у ліцеї, він є учнем 11-го А-класу і в навчальному закладі відзначають його системну підготовку, уважність і нестандартне мислення під час розв'язання задач. Також у ліцеї подякували вчительці математики Людмилі Сердюк за підготовку учня. Результат Андрія назвали гордістю Талалаївського ліцею. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, у середу 24 червня хмарно з проясненнями буде на Чернігівщині та обійдеться без істотних опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом доби в середньому 50%. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Цієї ночі в Ічні, Ніжині та Прилуках від 17 до 19 вище нуля показуватимуть термометри, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові до ранку від 16 до 18 з позначкою «плюс». Завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині – плюс 25, плюс 27, а у Корюківці, Куликівці та Чернігові – від 23 до 25 тепла.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
4: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Сербія вважається країною малини. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, країна входить до трійки світових лідерів з вирощування цієї ягоди. Щороку тут збирають сотні тисяч тонн солодкої вітамінної радості. Тож не дивуйтеся, якщо десь там, у Белграді, замість хліба солі, вам простягнуть баночку варення. Малина тут на вагу національного скарбу.
5: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Що ж, хочеться, аби цей день був ще одним прекрасним днем нашого життя. Вівторок за календарем, 23 червня, 14:18 на годиннику. І я рада знову сказати усім привіт, друзі, вітаю. Мене звати Ганна. До самого вечора цього дня разом з вами буду улюбленим хітам підспівувати, робити все, що можу для того, щоб робити цей день кращим для вас. Я вже ж розповідати про всіляке цікавеньке. Серед іншого, наприклад, історія іграшок 5. Вже франшиза така собі, ну зрештою, п'ята частина культової анімації, що минулого четверга вийшла в українському прокаті в усьому світі на вікенді, що минув, стала справжньою подією. Нова частина улюбленої анімації від Disney і Pixar встановила касовий рекорд цього року. Лише за перший вікенд фільм заробив 160 мільйонів доларів

0: і 652 мільйони в усьому світі. 160 у Сполучених Штатах, 152 мільйони по всій решті планети.
1: Та ти що?
0: Тобто загалом понад 312 мільйонів доларів, і це лише за три дні, як рахують у бокс-офісах. Це найкращий старт за всю історію цієї франшизи. Тобто, як можна було очікувати, що буде все навпаки, і потроху згасатиме інтерес глядачів до мультика, який ніби вже щось чотири рази намагався нам сказати, але бачимо, що все навпаки. Навіть четверта частина у 2019-му не показувала таких крутезних результатів, ну а глядачі вже оцінили новинку найвищим балом за шкалою CinemaScore. У новій історії, нагадаю, улюблені іграшки Баз Лайтер, Вуді і Джесі знову опиняються в центрі пригод. Їм тепер доведеться протистояти новій загрозі, пов'язаній із сучасними технологіями. Дуже і дуже, погодьтеся, актуально. Стартувала стрічка, як я вже казала, 19 червня в прокаті в світовому. В Україні навіть з 18-го вже можна було побачити на великому екрані. Ну, а тим часом, серед інших новинок кінотеатрів, якщо анімацію це точно не ваше, тримати позиції продовжує трилер «Одержимість», який за 6 тижнів прокату зібрав понад 300 мільйонів доларів і став найуспішнішим релізом студії Focus Features. А комедія жахів «Дуже страшне кіно» перетнула позначку у 200 мільйонів доларів зборів. Тож, якщо шукаєте, що подивитися найближчими вихідними, вибір і справді є багатий.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! І пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

0: Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 14:44. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру. Від КП Чернігів водоканал через переводопроводу на вулиці Анатолія Погрібного, 17, тимчасово припинене водопостачання до будинків по цій вулиці 15, 17, 23, 23А, 25 і від 46 до 68 номери. Також без води тимчасово залишилися абоненти на вулиці Тичини, будинки з 41 по 59. По вулиці Григорія Сурабка від 2 до 6 номери, провулку Тичини з 1 по 16 і будівельного майданчику провулку Тичини 1. Аварійна бригада Чернігів водоканалу виконує ремонтні роботи вже, проте відновити водопостачання планують до 30 червня, а для мешканців на цей час буде забезпечено підвезення питної води.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
5: «Сила слова». Тім FM.

0: 11:56 в Україні. Антитіла нас порадували своїм хітом «Дивись мій екран». Я б сказала, слухайте уважненько ваші динамики чи наушники. Найближчим часом почуєте тут, друзі, про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Готуємо до ефіру новини о 15:00. На початку години традиційно чекатимуть вони на вас, тож і ви дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Три пополудні за Києвом, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо «Тім». В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Новгородцівському районі зафіксували спробу дистанційного мінування за допомогою ударних російських БПЛА. Про це повідомив начальник Новгородцівської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. За його словами, вибухонебезпечні предмети можуть раптово з'являтися у дворах, на дорогах, узбіччях та в інших місцях. Жителів закликають бути максимально обережними і в разі виявлення підозрілого предмета про це потрібно повідомляти рятувальникам або в поліцію і в жодному разі не торкатися небезпечної знахідки. У Чернігові бригади комунального підприємства «Теплокомуненерго» готують теплове господарство до опалювального періоду. Про це повідомляє офіційний сайт Чернігівської міської ради. Планові гідравлічні випробування тривають на 17 ділянках. Ділянках уже замінили 47 метрів трубу опалення і 36 метрів мереж гарячого водопостачання. У теплових пунктах ревізують арматуру, насоси і підігрівачі. Після ремонтів заасфальтували 6 ділянок площею 91 квадратний метр.
5: Далі важливе оголошення, зокрема для бджолярів. Як інформує на сайті Сухополов'янської сільської ради ТОВ Наташа Агро, орієнтовно з 25 червня і до 5 липня буде проводитися обробіток посівів на сої наземним методом на полях і масивах, які перебувають у користуванні товариства в селах Смож і Густиня. Роботи проводитимуться засобами захисту рослин інсектицид і міділа клоприт і бомбардир «Аква» у відповідності до температурного режиму та відповідного часу доби з дотриманням, як зазначається, усіх норм і норм стандартів, передбачених діючим законодавством. До інших новин. Сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Про це вони заявили 23 червня у ТРЕЦ. Раніше, 18 і 19 червня, сили оборони уражали мости біля Роздольного і Владиславівки. У Криму припинили рух пасажирських потягів. Сполучення з Росією нині починається і завершується в Керчі. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолить делегацію України на конференції з відновлення України у Гданську. Про це вона повідомила у Телеграм. Захід відбудеться, нагадаємо, післязавтра, 25-го, і наступного дня, 26 червня. У делегації будуть бізнес, державні компанії, громади, урядовці і парламентарі. Очікують понад 5 тисяч учасників і заключення угод щодо понад 20 проєктів відновлення в Україні. Тим часом Вищий антикорупційний суд арештував квартиру та паркомісце, які, за даними Центру протидії корупції, належать віце-прем'єр-міністру з відновлення Олексію Кулебі. Про це йдеться в ухвалі суду. Вартість квартири складає 4 мільйони 400 тисяч гривень, а паркомісця – 520 тисяч. 17 червня антикорупційні прокурори подали позов про стягнення активів на суму майже 5 мільйонів гривень. Кулеба заявляє, що провадження цивільне, а не кримінальне. Водночас.
1: Новини спорту.
4: Футбольний клуб «Прилуки» у четвертому турі чемпіонату області 9 разів вразив ворота футбольного клубу «Городня». Як йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії, перші 20 хвилин господарі поля розігрівалися, а суперники тримали оборону. Надалі прилуцькі футболісти додавали в атаці і реалізували необхідні моменти. Представники команди відзначили якість підготовки поля і підтримку вболівальників. Після матчу футболісти подякували фанатам і спонсору та заявили про мету боротися за золоті медалі і кубок чемпіонату нашої області.
1: Хороше наостанок.
4: А команда дитячої юнацько-спортивної школи міста Ніжина стала переможцем чемпіонату Чернігівської області з волейболу серед дівчат 2011 року народження. Як ідеться у повідомленні Ніжинської міської ради, змагання організувала громадська організація «Колос». Друге місце на них посіла дитяча юнацька спортивна школа з Куликівки, а третя – команда з Варви. Четверте ж дісталося збірній Комарівки. Кращою гравчиною турніру визнали Анну Дзюбу з міста Ніжин. Ніжинська команда представлятиме надалі Чернігівську область у фінальних змаганнях у Береговому на Закарпатті. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у середу 24 червня на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями. Погода обійдеться без істотних опадів, і північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск кулуватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом доби в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря цієї ночі у Прилуках, Хичні та Ніжині від 17 до 19 вище нуля, в Корюківці, Куликівці та Чернігівці Снігові трішки свіжіше від 16 до 18 з позначкою плюс. Завтра в день у Ніжині, Прилуках і Ічні плюс 25, плюс 27 показуватимуть термометри, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові по обіді можна розраховувати на цілком комфортні 23-25 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
2: Цікаві факти.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Це був Макс Барських для вас на Радіо Тім, 15.19 на годинку. Друзі, наголошую, що ви ж маєте можливість протягом всього дня надсилати одне одному теплі слова в нашому ефірі, адресувати їх у рубриці «Гарячий привіт» абсолютно безкоштовно, на хвилиночку. І для цього достатньо лише у Viber написати нам за номером 093-429-88-99, що і кому ви хотіли б сказати, а ми озвучимо обов'язково. 093-429-88-99, долучайтеся. Ну, а нині поговоримо про дещо важливе простими словами, хоча за багатьма іншими термінами і дуже-дуже ретельно спланованими реченнями і якимись іншими спеціальними інформаційними операціями. Ворог і далі намагається нас з вами трішки задурманити. Менше з тим є люди, які стоять на варті. І цих спецоперацій Росії і Кремля, зокрема, Центр протидії дезінформації, який останнім часом зафіксував, як через мережу анонімних акаунтів у Телеграм, зокрема, і в Тіктоці, а вже ж також, поширюють не просто фальшиві новини, а запустили нову хвилю російської дезінформації, яка має на меті посварити українців і поляків.

0: лайфхаків. І серед таких вигадок, нібито директор музею Аушвіц-Біркенау закликав не запрошувати президента Зеленського на пам'ятні заходи. Також поширюють фейк, що Україна спеціально називатиме військові частині на честь героїв УПА, аби роздратувати поляків ще більше. Ну і ще одна вигадка про нібито конфлікти польських військових у складі Збройних сил України. Ці фейки маскують під матеріали відомих західних медіа. Але на офіційних сайтах таких публікацій просто немає. Все, як завжди, перевірена схема. До того ж, зловмисники підробляють перші сторінки європейських газет з вигаданими заголовками про загострення стосунків Києва і Варшави. Як пояснюють фахівці Центру протидії дезінформації, за цим стоїть вже добре відома всім російська мережа дезінформації під назвою «Матрьошка». Вона неодноразово вже раніше використовувала підроблені відео і логотипи поважних медіа для впливу на громадську думку в Україні, в Європі, в усьому світі. І головна мета такої кампанії – посіяти недовіру між українцями та поляками, послабити підтримку України з боку Польщі. Тож нас закликають із вами перевіряти інформацію на офіційних джерелах, не довіряти сумнівних публікаціях у мережі, насамперед звертати увагу на заголовки, які викликають у вас сильний емоційний відклик. Саме так і намагаються зачепити і залучити нас до поширення цієї неправдивої інформації. Тож пам'ятайте, що пильність і критичне мислення завжди залишаються найкращим захитом від маніпуляцій.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Коза. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
2: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А. Біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Справжні бенгери, як тепер кажуть. Миленькі від Таяни Фінки для вас на радіо. Тім, друзі, 15.38 на годиннику в Україні запрацював новий формат служби. Мотиваційні контракти з чіткими термінами та гідною платою. Це вже перший етап трансформації Сил оборони. І обрати службу за новими умовами можуть як цивільні, так і чинні військовослужбовці. Тепер є три варіанти контрактів, як пояснюють на офіційному сайті Міноборони. Піхотно-штурмовий, найкоротший, від 6 до 14 місяців, залежно від досвіду, із зарплатою близько 300 тисяч гривень на місяць. Бойовий і базовий контракти укладають на 2 роки з платнею від 30 до 120 тисяч гривень. Після завершення служби гарантована відсрочка від мобілізації на півроку. А далі діє просте правило. Чим довше людина служила, тим довший час відпочинку. Цивільним, які хочуть приєднатися до армії, спершу варто обрати вакансію через спеціальний портал, застосунок Резерв Плюс або центр рекрутингу. Далі співбесіда з підрозділом, медична комісія та підписання контракту. Ну а чинним військовим усе простіше. Достатньо подати рапорт через застосунок Армія Плюс або у паперовому вигляді, і відповідь надійде упродовж 2 тижнів. Усі деталі, якщо ще цікаво, на сайті army.gov.ua. Ну а додаткові запитання можна поставити також і на гарячій лінії Міністерства оборони за номером 1519.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна! Бо!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-1424. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
4: Сила слова.
1: Прилуки.
6: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де...

0: Послухали Альві Сістерс на Радіо Тім, 15.56 на годинках. Друзі, нагадаю вам, що вже за 4 хвилинки на початку нової музичної традиційно в вашій увазі оперативна і свіженька інформація, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, важливого і актуального. Почуєте обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Ми, як завжди, в цей час в вашій увазі. Тут далі свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Сосницькій громаді Корюківського району створюють житло для переселенців із прикордоння та сходу України. Про це йдеться у повідомленні начальника Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслава Чауса у Телеграм. У модульних будинках, серед яких ще є вільні будиночки, мешкають нині 16 внутрішньоприміщених осіб, зокрема родини з Семенівки і Покровська. Цьогоріч громада отримала майже 5 мільйонів гривень субвенції і спрямують ці кошти на розширення житлового фонду, але для завершення ремонту також потрібне додаткове фінансування. Прикордонники на Чернігівщині за минулу добу знищили 3 російські безпілотники різних типів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Йдеться про 2 дрони типу «Шахети» і 1 «Герберо». Загалом підрозділи служби на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та півдні нашої країни знешкодили 98 ворожих безпілотників. У Чернігові 36 учням закладів загальної середньої освіти призначили міські стипендії. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради. Рішення ухвалив виконком 23 червня. 11 учнів отримуватимуть по 2100 гривень, 25 – по 1500. Виплати триватимуть з 1 червня до 31 грудня 2026 року. Стипендії призначили переможцям олімпіад, конкурсів Малої академії науки і всеукраїнських змагань. Цими вихідними у Прилуках зустріли колишнього військового полоненого 30-річного бійця 209-го протитанкового дивізіону підрозділу «Джавелін» Костянтина Павлюченка. Про це повідомляє Суспільне. Чернігів. У полон він потрапив 12 квітня 2022 року після 48 діб оборони заводу імені Ілліча в Маріуполі. До України Павлюченко повернувся під час обміну 15 травня. У Прилуках він пов'язав першу стрічку надії на символічному дереві для зниклих і полонених. У Варвинській громаді депутати виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Про це повідомляє Варвинська селищна територіальна громада. Рішення ухвалили напередодні на 85-й сесії. Загалом розглянули на ній 43 питання і ще 1 мільйон 550 тисяч гривень спрямували на освітній простір у Варвинському ліцеї номер 2. У Чернігові акціонерне товариство «Обертеплокомуненерго» продовжує підготовку до зими. Про це повідомляє офіційний сайт Чернігівської міської ради. Провели там уже гідравлічні випробування 3 котлів, очищення і ремонти обладнання котелень, ревізують арматуру, насоси, промивають фільтри. На вулицях Тероборони, Соборності та проспекті Перемоги оновили понад 290 метрів тепломереж, обстежили 83 417 метрів трубопроводів. До інших новин. 23 червня близько 11-ї Росія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загинули 3 чоловіків. Станом на 14.15 обласна прокуратура повідомила про 24 поранених. Також пошкоджено промислову інфраструктуру, навчальний заклад, адміністративні будівлі, приватний будинок і автозаправну станцію. Рятувальники пожежу ліквідували. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія стежить за напруженням у відносинах між Україною та Польщею. Про це вона сказала Суспільному в Брюсселі. І за словами держслужбовиці, подібні питання вже вдавалося розв'язувати, зокрема, з Угорщиною. Тож головною умовою відкриття переговорних кластерів для України і Молдови залишається виконання відповідних критеріїв. Кос заявила, що Єврокомісія готова до відкриття всіх кластерів уже в липні цього року. Південна Корея готова прийняти всіх північнокорейських військових, які воювали на боці Росії і потрапили в український полон. Про це заявило Міністерство закордонних справ Південної Кореї, передає Reuters. Сеул виступає проти примусового повернення таких полонених до Росії або Північної Кореї. 30 червня у Сеулі мають відбутися переговори міністрів України та Південної Кореї, в тому числі з цього питання. Національний банк України визнав генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає відповідає вимогам професійної придатності. Про це йдеться у заяві Нацбанку. Регулятор вимагає упродовж 5 робочих днів відсторонити його від керівництва поштовим оператором. Нового керівника мають призначити протягом 2 місяців. Смілянський це рішення назвав тиском через створення поштового банку. Компанія готує юридичні, як зазначається, дії.
1: Новини спорту.
3: Ліонель Месі увійшов до книги рекордів Гіннеса одразу з 4 світовими досягненнями на чемпіонатах світу. Про це йдеться у повідомленні Guinness World Records. Після матчу Аргентини з Австрією він має 18 голів на мундіалях і випередив уже Мирослава Клозе. Також Месі довів рекорди до 28 матчів, 18 перемог і 2489 хвилин.
1: Хороше наостанок.
3: Перша леді України Олена Зеленська разом із американським меценатом Говардом Баффетом відвідала розташований на правому березі столиці перший в Україні повністю безбар'єрний спортивний простір Локо-Чоколівка. Облаштували його за підтримки фундації Баффета на базі стадіону баскетбольного клубу «Локомотив». Цей простір призначений для реабілітації ветеранів, постраждалих працівників «Укрзалізниці», людей з інвалідністю та дітей. Як зазначається на сайті Офісу президента, від відкриття простору там провели уже близько 80 спортивних заходів. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у середу 24 червня має бути хмарно з проясненнями на Чернігівщині та обійдеться без опадів. Північно-західний вітер дутиме завтра зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках, Хичні та Ніжині від 17 до 19 вище нуля, в Корюківці, Куликівці та Чернігові від 16 до 18 з позначкою плюс, а завтра в день у Прилуках, Ніжині та місті Ічня від 25 до 27 тепла, в Корюківці, Шкуликівці та Чернігові 23-25 комфортних літніх градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
7: Цікаві факти.

Для вас Тезі Суємс на радіо Тім 16.18 на годиннику. Друзі, як завжди в цій музичній годині говоримо про тих людей, які своїм прикладом надихають усіх навколо. І одним із них є житель Любича на Чернігівщині Олександр Пономаренко, який створив незвичайну кольчугу з українських монет і мріє доповнити її такими ж штанями. На виготовлення обладунку чоловік витратив роки роботи та понад 4,5 тисячі монет. Ідея з'явилася ще у 2016-му під час підготовки до фестивалю «Київська Русь», який тоді проводили в Любичі. Для створення кольчуги Олександр разом із односельцями зібрав 4564 монети. Основу виробу склали однокопійчані монети, а окантовку – 10-копійчані. До збору долучалися жителі громади та продавці місцевих магазинів. Монети майстер з'єднав за допомогою рибальських кілець, які доводилося шукати по всій Україні. За його словами, на виготовлення фрагмента зі 100 монет розміром 10 на 10 сантиметрів вийшло близько 6 годин роботи. Готова кольчуга важить понад 5 кілограмів. Для завершення образу Олександр власноруч виготовив і меч. Чоловік розповідає, що завжди захоплювався творчістю і історичною реконструкцією, брав активну участь у фестивалях і культурних заходах громади. Ну, а нині майстер зібрав уже необхідні монети для створення штанів до кольчуги. Однак через війну поки роботу відклав. Каже, що настрій змінився і зникла атмосфера свят і фестивалів, які надихали людей на творчість. Та продавати чи передавати свій витвір до музею Олександр наразі не планує. Переконаний, що кольчуга повинна залишатися в родині як пам'ять для дітей і онуків. За його словами, ця річ цінна не грошима, а роками праці, терпіння та вкладеною душею. Друзі, якщо серед ваших рідних, знайомих, друзів, колег, сусідів, кумів є люди, які вас також надихають тим, що вкладають роки свого життя і праці, і всю душу в щось, що насправді об'єднує інших, ми хочемо про це знати і розповідати нашим слухачам також, тож обов'язково пишіть у Viber і Telegram студії такі чудові історії. 093-429-88-99. Нагадаю, наш студійний номер 093-429-88-99. І до слова, за цим самим номером ви також можете легко і абсолютно безкоштовно, підкреслюю, надіслати повідомлення у рубрику «Гарячий привіт», а ми його швидко

0: коротенько озвучмо, аби підняти настрій і подарувати чудові емоції комусь, хто для вас важливий саме тут і зараз.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:44 на годиннику, друзі. Доброго дня, ви на хвилі Радіо Тім. А чи знали ви, що саме сьогодні ми відзначаємо в Україні той самий день, коли 25 років тому приймали особливого гостя? Глава Ватикану Іван Павло ІІ завітав до нашої країни з державним візитом. Це сталося з 23 по 27 червня 2001 року на запрошення тодішнього президента Леоніда Кучми. І метою візиту понтифіка було підтримання вірян усіх конфесій і підтвердження європейського шляху України. За кілька днів Іван Павло ІІ встиг відвідати і Київ, і Львів. І цікавий факт. Глава Римсько-католицької церкви виголосив 11 проповідей і промов на богослужіннях, які він провів, зібралося понад 2 мільйони українців. Літургії відбувалися на київському аеродромі Чайка та на львівському іподромі. А ще понтифік зворушив присутніх тим, що звертався до вірян українською мовою. До слова, цей візит досі залишається першим і єдиним приїздом глави Римсько-католицької церкви в Україну. Тож сьогодні гарна нагода згадати цю важливу історичну подію, яка стала символом духовної підтримки нашої держави.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
3: Пірне у літо разом із ТЦ Престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Сила слова».
5: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
4: Сила слова. Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Будьте і ви здорові, шановні наші слухачі, незалежно від того, чи відчуваєте ви себе юнаками, чи юнками, чи людьми середнього і поважного віку. Найголовніше, перебувайте в доброму гуморі і доброму здоров'ю з улюбленою музикою на Team FM. Ну, а крім музики, слухайте ще і добірку новин на початку наступної музичної години. Розповімо обов'язково про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Новини на Team FM.
4: В Україні 17-та. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тіми. Як завжди, в цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Вибухотехніки поліції нашої області знешкодили у Чернігівському районі бойову частину російського ударного безпілотника. Про це повідомляє прес-служба поліції. Дрон, збитий силами оборони, виявили на відкритій місцевості неподалік одного із населених пунктів. Його бойова частина не здетонувала. Фахівці вилучили її та привезли на спеціальний майданчик для подальшого знищення. У Чернігові близько 22 години вчора ввечері водій БМВ X5 в'їхав у металевий паркан на вулиці Пилипа Мурачевського. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. 26-річний чоловік був раніше вже позбавлений права керування. Патрульні помітили ознаки сп'яніння, але водій від огляду відмовився. На нього склали 3 протоколи, а автомобіль евакуювали. В Ічні біля офісу місцевого адвоката виявили предмет, схожий на гранату. Про це пише видання «Трудова слава». Небезпечна знахідка була в пакеті зі сміттям біля вікна та входу. Згодом з'ясували, що це навчальна граната і загрози вона не несла. Водночас адвокат інцидент пов'язує зі своєю професійною діяльністю та вважає його погрозою. Розслідування цієї справи триває. У Чернігові патрульні на вулиці Воздвиженській виявили чоловіка з травмою голови та кровотечею. Про це повідомляє патрульна поліція області. Поліцейські викликали медик. Обробили рану і наклали бандаж. Потерпілого ушпиталили. Він повідомив, що травму отримав під час конфлікту з невідомим йому чоловіком. Ймовірного нападника наразі не знайшли, а інформацію передали до міського відділку поліції. Ніжинська гімназія номер 15 «Основа» стала учасницею швейцарсько-українського проєкту з профорієнтації учнів. Про це повідомляє управління освіти Ніжинської міської ради. Упродовж 2025-2026 навчального року там проводили зустрічі, екскурсії, тренінги і практики. Тичні заняття. 14 травня робоча група напрацювала план для громади і його мають впроваджувати у наступному навчальному році. З 6 по 21 липня в Чернігові тимчасово призупинять гаряче водопостачання до низки будинків. Про це повідомляє офіційний сайт міської ради. Причиною називають аварійно-ремонтні роботи на теплових мережах. Йдеться про будинки, які обслуговує акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго». У разі дострокового завершення робіт гарячу воду відновлять одразу. Про подачу послуги повідомлять додатково. І ще одне важливе оголошення для бджолярів нашого регіону. За повідомленням ТОВ «Наташа Агро» на території Сухополов'янської сільської ради орієнтовно з 25 червня до 5 липня буде проводитися обробіток посівів сої наземним методом на полях і масивах, які перебувають у користуванні товариства в селах Дмитрівка, Білорічиця, Бажанівка. Роботи проводитимуть засобами захисту рослин у відповідності до температурного режиму та відповідного часу доби з дотриманням, як зазначається, усіх норм і стандартів, передбачених діючим законодавством. До інших новин. У Сумській громаді російська молнія вдарила по об'єкту інфраструктури в одному зі старостатів. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Поранені 2 чоловіків, один із них у важкому стані. Також були влучання по прибудинковій території та приватній садибі. За добу на Сумщині поранені або травмовані внаслідок ворожих російських атак 9 людей. Україна та Румунія продовжили пропуск автобусів великої місткості через пункт пропуску Дяківці Раковець. Про це у Фейсбук повідомив заступник міністра Сергій Деркач. З 9 липня до 30 вересня проїзд дозволений незалежно від розміру та висоти автобуса. Пункт працює цілодобово і може розвантажити інші напрямки. Автобуси мають бути зареєстровані в системі «Є-черга». У Великобританії цього тижня скорочують кількість залізничних рейсів через екстремальну спеку. Про це повідомляє видання DPA. Пасажирам радять за можливості утриматися від поїздок. Залізничники попереджають про ризик провисання ліній, деформації рейок і пожеж уздовж колій. Вже з сьогоднішнього дня і до четверга менше рейсів виконують кілька перевізників. Частину квитків дозволяють принести або повернути. І так само через через спеку в Україні на дорогах державного значення запроваджують сезонні обмеження для великовагового транспорту. Зверніть, будь ласка, увагу, шановні водії та логісти. Як повідомляє Державне агентство відновлення розвитку інфраструктури, діятимуть ці обмеження за температури вище плюс 28 градусів. Стосуються обмеження машин масою понад 24 тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Винятки передбачені для ліквідації надзвичайних ситуацій, оборонних, небезпечних, швидкопсувних вантажів тварин і птиці.
1: Новини спорту.
4: Другий етап чемпіонату України з баскетболу 3-3 відбудеться в Житомирі 27 і 28 червня. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Матчі гратимуть на вулиці Михайлівській. Першого дня змагатимуться юніори, юніорки до 18 років та кадети до 16. А 28 червня за нагороди боротимуться чоловічі команди.
1: Хороше наостанок.
4: 16 випускників і випускниць Чернігівського ліцею номер 1 склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Про це повідомили у Facebook-групі ліцею. Двоє учнів мають по 200 балів із двох предметів, решта з одного. Найбільше найвищих результатів зафіксували з історії та англійської мови по 6. Ще 4 з української мови і 2 з математики. Наші вітання. Ну і на тому поки що все, друзі. Рухаємося далі. Будемо говорити про прогнози синоптиків на завтра за кілька секунд. І нагадаю, що о 6 вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: У середу 24 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів синоптики не передбачають. Притому кажуть, що північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50% в середньому протягом доби. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, можемо розраховувати на 17-19 вище нуля у Прилуках, Ічні та Ніжині до ранку, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові цієї ночі від 16 до 17 з позначкою «плюс». Завтра в день у Ніжині, Ічні, Прилуках – плюс 25, плюс 27. В Корюківці, Куликівці та Чернігові – від 23 до 25 комфортних літніх градусів.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
5: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо, така шо, така

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
6: Цікаві факти.

17:20, друзі, добрий вечір, можна казати вже одне одному, напевно. І для того, щоб зробити цей вечір ще приємнішим, як завжди, можна порадіти тому, що хтось вскочив у халепу, і це не ви, вже плюс. Ну, а щодо халепи, щось дивне трапилося у Канаді. Там справжній скандал розгорівся, адже тисячі медичних працівників по всій країні отримали лист про нібито омріяний оплачуваний вихідний, а виявилося, що це була собі така перевірка на фішинг. Лист із назвою «Червневі канікули» надійшов на електронні скриньки медиків. І в ньому їм дякували за професіоналізм і сотні годин поднаднормової праці. В нагороду ж обіцяли оплачуваний вихідний. Потрібно було лише перейти за посиланням і зареєструватися. Ну і вже наступного дня з'ясувалося, що це була перевірка на стійкість до фішингових атак, а керівництво просто стежило, хто поведеться, так би мовити, на таку чарівну пропозицію і натисне на посилання. Звісно, медики, які і так потерпають від вигорання і нестачі кадрів, образилися на таке обурливе листування з ними. За словами прос

0: Пілок, принаймні один працівник, одразу після такої несподіваної перевірки взяв і звільнився. Довели людину, можна сказати. А ось очільник профспілки Джері Ерл наголосив, що працівники заслуговують на щось краще, ніж жарти з обіцянками відпочинку після такої важкої роботи, стількох годин наднормових. У тому числі гендиректор же Ради охорони здоров'я Рон Джонсон у Канаді визнав, що тест справді не вдався, пообіцяв провести внутрішнє розслідування, щоб довести, що працівників цінують по-справжньому. Ну, вийшла в результаті, як бачимо, доволі повчальна історія. З одного боку, важливо про кібербезпеку піклуватися, це насправді добре, але про людські емоції теж варто пам'ятати і не забувати, що якщо є щось, що дійсно людей може зачепити, мабуть, варто подумати двічі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: За чверть шоста на годиннику, друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігіводоканалу». У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі, а саме заміною крану по проспекту Миру 175/2, завтра, в середу 24 червня, з 9 години ранку до 17 години заплановані, відповідно, роботи, тож буде тимчасово припинене водопостачання у багатоповерхових житлових будинках по вулиці Максима Загримного, 1А, 3А, 3 та 5, а також за адресою проспект Миру 190. Крім того, обмеження стосуватимуться приватних споживачів на вулиці Артилеристів 17 і 19 будинки, і юридичних споживачів просять врахувати відключення за адресами проспект Миру 175 і 190, а також вулиця Максима Загривного 1А та 3. Комунальники традиційно рекомендують мешканцям зазначених адрес завчасно зробити необхідний запас питної води на час проведення таких робіт.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не пінка.
1: Сила слова.
0: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: можуть бути і люди, і навіть віртуальні умовно простори, такі як хвиля Радіо Тім. Друзі, доброго вечора усім. Ви з нами, ми з вами. Будьмо взаємно щасливими, як то кажуть, і поінформованими також. Це важливо. Традиційно у 6 вечора разом підбиваємо інформаційні підсумки цього дня. Говоримо про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди у цей час разом говоримо про головні новини дня, що минає. Вівторка, 23 червня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні російські війська знову атакували один із об'єктів транспортної інфраструктури нашої області. Про це повідомив голова Корюківської міської ради Ратан Ахмедов. І, за його словами, влучання було по непрацюючому вже об'єкту, який раніше був зруйнований російськими атаками. Попередньо обійшлося без потерпілих і постраждалих. У Ніжині родинам двох загиблих воїнів вручили ордени за мужність 3-го ступеня. Дениса Стецюна та Антона Малишева відзначили посмертно за мужність і вірність військовій присязі. Обидва служили у 429-й окремій бригаді безпілотних систем «Ахілес» і загинули на Харківщині. Ще 43 чернігівці отримують компенсацію за пошкоджене житло за програмою «Є-відновлення». Рішення таке сьогодні, 23 червня, затвердив виконавчий комітет міської ради. Загальна сума виплат – понад 2 мільйони 571 тисяча гривень. Також комісія ухвалила 13 відмов і 4 поновлення розгляду заяв. У Прилуках зустріли колишнього військовополоненого Костянтина Павлюченка, який служив у 209-му протитанковому дивізіоні підрозділу «Джавеліни». Потрапив у полон після оборони заводу імені Ілліча в Маріуполі. До України боєць повернувся під час обміну 15 травня. На території Сухополов'янської сільради, починаючи від післязавтра, 25 червня, і до 5 липня, планують наземний обробіток посівів сої. Проводитиме ці роботи планово ТОВ «Наташа Агро» у селах Смошу, Густиня, Дмитрівка, Білорічиця і Бажанівка. Використовуватимуть інсектициди, які дозволені для використання в Україні. У Варвинській громаді депутати виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалили на 85-й сесії селищної ради. Ще 1 мільйон 550 тисяч гривень спрямували на освітній простір у Варвинському ліцеї номер 2. Внаслідок удару балістикою по Кривому Рогу там сьогодні загинули троє людей і ще 24 було поранено. Пошкоджена промислова інфраструктура, навчальний заклад, адмінбудівлі, приватний будинок і автозаправну станцію. А в тимчасово окупованому Криму після нічної атаки 23 червня зафіксували пожежі на залізничних і військових об'єктах. Сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал, а в Керчі також повідомляли про займання на ТЕЦ, залізничні станції та біля позиції російських комплексів С-300 і С-400. Загалом у Криму припинили рух пасажирських потягів, а сполучення з Росією починається і завершується нині в Керчі. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія стежить за напруженням у відносинах між Україною та Польщею і, за її словами, головною умовою відкриття переговорних кластерів для України, власне, як і для Молдови, залишається виконання основних критеріїв. Водночас повідомляє Марта Кос, що можливий розвиток сценарію, як у роботі з Угорщиною в напрямку питання напруження цих відносин між Україною і Польщею. Ну, а Єврокомісія до відкриття всіх кластерів поза як готова вже у липні. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко очолить делегацію України на конференції з відновлення у Гданську. Цей захід пройде 25 і 26 червня. В делегації будуть представники українського бізнесу, громад, уряду, державних компаній і парламенту. А на заході очікують понад 5 тисяч учасників. Україна та Румунія продовжили пропуск автобусів великої місткості через пункт Дяківці-Раковець. Уже з 9 липня до 30 вересня проїзд дозволять незалежно від розміру та висоти автобуса. Працюватиме цей пункт, як і зараз. Цілодобово мають найголовніше, що варто знати всім перевізникам і пасажирам. Автобуси бути зареєстровані обов'язково в системі «Є черга». І у продовження теми подорожей, а точніше транспортування на дорогах державного значення через спеку запроваджують сезонні обмеження для великовагового транспорту. Діятимуть ці обмеження за температури вище плюс 28 за Цельсієм. Обмеження стосуються машин масою понад 24 тони. Винятки передбачені для надзвичайних ситуацій, оборонних, небезпечних і швидкопсувних вантажів.
1: Новини спорту.
3: Унай Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України з футболу U21. Українська асоціація футболу повідомила, що контракти з іспанським фахівцем не продовжуватимуть. Команду він очолював з липня 2023 року, а нового тренера збірна отримує під час відбору на Євро-2027. А ще сьогодні ми дізналися про те, що Ліонель Мессі увійшов до книги рекордів Гіннеса одразу з чотирма світовими досягненнями на чемпіонатах світу. Після матчу Аргентини з Австрією він має тепер уже 18 голів на мундіалях. Також Мессі оновив рекорди за кількістю матчів, перемог і зіграних хвилин. Чудові новини як для самого футболіста, так і для його шанувальників. І, власне, на позитиві максимально зрадимося, друзі, традиційно о 19-й годині в дайджесті хороших новин. Слухайте його обов'язково на нашій хвилі менш ніж за годину.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у середу 24 червня має бути хмарно з проясненнями на Чернігівщині та обійдеться без істотних опадів. Північно-західний вітер дутиме завтра зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50% в середньому. Ну і щодо температури повітря, в Ічні, Прилуках і Ніжині сьогодні вночі від 17 до 19 вище нуля, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові до ранку термометри показуватимуть плюс 16, плюс 18. Завтра ж у день у Ніжині, Прилуках, Ічні 25-27 з позначкою плюс, в Корюківці, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів можна розраховувати на 23-25 комфортних теплих літніх градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Пірне у літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
6: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

В Україні 18 годин і 15 хвилин. Друзі, добрий вечір. Я нагадаю, що у нас триває програма «На замовлення від душі». Як завжди, в цей день ми з вами можемо щось відсвяткувати, було б бажання, а приводи, як то кажуть, знайдеться. Насамперед, а вже ж державних службовців українських вітаємо з їх професійним святом. До слова, в 7 ООН, Організації Об'єднаних Націй, і країнах, які до цієї організації входять, також сьогодні відзначають День державної служби. Крім того, сьогодні Міжнародний олімпійський день, Міжнародний день жінок в інженерії та Всесвітній день інформаторів. Ну і також день народження друкарської машинки. Вітання усім, хто знає, що це таке, і, можливо, навіть як я володіє десятипальцевим сліпим методом роботи з таким пристроєм. Ну а в загальних рисах, а вже ж 23 червня сьогодні за календарем, і це вівторок, день, коли Артеми, Антони, Якими, Осипи, Германи, Горпини святкують свої іменини, і ті, кого звати Марко, також приймайте наші найщиріші. Вітання з Днем Янгола, по батькові, нагадую, теж рахується, і якщо, враховуючи все вище сказане, ви вже хочете когось із чимось привітати, залюбки, прийматимо ваші повідомлення у Вайбері або у Телеграмі студії Радіо Тім за номером 093-429-88-99. Надсилайте нам у Вайбер і Телеграм свої повідомлення. Якщо ж хочете поспілкуватися голосом, можете просто з вашого мобільного або стаціонарного номера до студії

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія в очах веселих любої.

Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093 429 88 99.

0: За чверть сьома на годинку, друзі. А ви знаєте, що сьогодні взагалі-то відзначають Івана Купала, одне з найдавніших і найпоетичніших українських свят. Ну, точніше, відзначають його в ніч з 23 на 24 червня. Тому, власне, і можна сказати, що сьогодні прийдешньої ночі. В цей період року день майже найдовший, природа у повній силі. І колись це було свято максимально наближене до дня літнього сонцестояння. Відповідно, святкували літнє сонце, воду, вогонь, оновлення. Ну, а згодом все це поєдналося із християнським днем Різдва Івана Хрестителя. Найвідомішими купальськими традиціями є плетіння вінків, пісні біля води, вогнище, пошуки міфічної квітки папороті. Вінки пускали річкою, спостерігаючи, куди вони попливуть, а через вогонь стрибали, як через символ очищення і приходу до нового. Ну, а легенда про папороть, яка нібито цвіте лише одну мить у купальську ніч, досі залишається однією з найромантичніших, напевно, українських міфологічних таких історій. Ну і сьогодні, звісно ж, Купала вже немає того давнього обрядового змісту, але зберігає, напевно, головне – відчуття літа, спільності і радості. І це свято нагадує нам про силу природи, родинну пам'ять і віру в оновлення. У його символах дуже багато світла, сонце, вогонь, вода, квіти, надія на добре майбутнє. Нехай все це буде і далі разом з вами і в компанії Радіо Тім лунає чудова музика. Доброго вечора.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
1: Сила слова. Тім FM.

0: з чарівною Лолою Янг і Месі. Завершимо, друзі, цю програму на замовлення від душі, але не сумуємо з цього приводу жодним чином, адже знаємо, що завтра в цей самий час з 6 до 7 вечора знову матимемо можливість дарувати вам улюблені пісні у програмі від душі і виконувати ваші забаганки музичні разом із теплими словами, що ви їх адресуєте одне одному, надсилаючи нам вайбер і телеграм повідомлення. А ще телефонувати до студії можна також. Ну, ось, власне, можливість спілкуватися телефоном і замовляти пісні відновиться завтра в цей самий час ввечері. А протягом дня, нагадаю, з самого ранку ви можете так само у Viber і Telegram надсилати повідомлення у рубрику «Гарячі привіт». Усе це абсолютно безкоштовно. Ви просто пишіть, що і кому хочете передати, а ми обов'язково озвучимо. Нині ж, нагадаю, рухаємося на початок нової музичної години. О 19:00 на вас традиційно в ефірі «Радіо Тім» чекатиме дайджест хороших новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Від душі». Team FM.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: В Україні 7 вечора, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. Ми, як завжди, у цей час разом зосереджуємося на тому позитиві, який приніс нам день, що мінає. Сьогодні, за календарем нагадаю, вівторок, 23 червня 2026 року.
5: Новини Чернігівщини.
4: І сьогодні ми дізналися, що у Сосницькій громаді створюють житло для переселенців із прикордоння та сходу України. Про це начальник Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив за підсумками свого робочого візиту в цю частину регіону. У модуль будинках там мешкають уже 16 внутрішньо переміщених осіб. Цьогоріч громада отримала майже 5 мільйонів гривень субвенції. Варвинська громада спрямувала 1 300 000 гривень на підтримку Збройних сил України. Про це повідомила тамтешня селищна територіальна громада. Ще 1 550 000 гривень виділили на освітній простір у місцевому ліцеї номер 2. У Чернігові 36 школярам призначили міські стипендії. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради. Виплати отримуватимуть переможці олімпіад, конкурсів Малої академії науки і всеукраїнських змагань. Нараховуватимуть стипендії з червня і до кінця грудня цього року. Ніжинська гімназія номер 15 «Основа» стала учасницею швейцарсько-українського проєкту з профорієнтації учнів. Про це управління освіти Ніжинської міської ради відзвітувало. Цього вівторка в школі проводили зустрічі, екскурсії, тренінги, практичні заняття за програмою. Напрацьований же план впроваджуватимуть і в новому навчальному році теж. А ще на Чернігівщині випускники показали високі результати на НМТ, як повідомили у ліцеї номер 1 міста Чернігів і в Талалаївському ліцеї. 16 чернігівських випускників склали тест на максимальні 200 балів. І Андрій Христенко з Талалаївки також отримав 200 балів з математики. Двоє учнів ліцею номер 1 мають найвищий результат одразу з двох предметів. Ну що тут скажуть? Пишаємось і вітаємо.
2: Новини спорту.
4: Футбольний клуб «Прилуки» здобув переконливу перемогу в чемпіонаті області, як йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Наша команда 9 разів вразила ворота ФК «Городня», а після матчу футболісти подякували вболівальникам і заявили про боротьбу за золоті медалі. Також команда дитячо-юнацько-спортивної школи «Ніжина» перемогла на чемпіонаті області з волейболу серед дівчат 2011 року на народження. Про це Ніжинська міська рада хвалилася сьогодні. Кращою гравчиною турніру стала Анна Дзюба. Ну, а ще ніжинська команда представить область у фіналі на Закарпатті. До інших новин. Світовий банк схвалив програму підтримки робочих місць і приватного сектору в Україні. За даними прес-служби, обсяг фінансування становить 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Спрямують ці кошти на підтримки реформ, бізнесу, зайнятості та ветеранського підприємництва. А в Іспанії вперше провели спеціалізовану підготовку українських військових зі стрілецького озброєння. Про це Генштаб ЗСУ повідомив сьогодні. Навчання відбулося в межах місії Європейського Союзу. Взяв участь у курсі 21 український військовослужбовець. І наостанок трохи чудової статистики. На Чернігівщині за перші 5 місяців цього року зареєстрували 1277 новонароджених. Про це повідомляє міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом у межах управління за січень-травень зареєстрували 4463 народження. І стосуються ці дані органів державної реєстрації актів цивільного стану, як завжди з статистикою і має бути. Та найголовніше, напевно, це те, що життя триває. Ось так і захотілося заспівати, ніби я Світлана Тарабарова. Але я не вона. Буду вам не співати, розповідати, а далі про прогноз синоптиків на середу, 24 червня. Нагадаю, що свіжу інформаційну добірку на нашій хвилі ви почуєте вже завтра о 7 ранку. Ну і давайте разом вірити в те, що день прийдешній, середа, 24 червня, буде також щедрим на хороші новини.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
5: Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у середу, 24 червня, тобто завтра, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Північно-західний вітер здебільшого дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, вночі у Прилуках, Ічні і Ніжині 17 до 19 вище нуля, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові не набагато, але свіжіше від 16 до 18 з позначкою плюс. А в Ічні, Прилуках і Ніжині завтра в день від 25 до 27 теплих градусів, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові по обіді цілком комфортні плюс 23, плюс 25.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
4: Далі для вас на нашій хвилі програма «Слухоманія». Насолоджуйтеся, друзі, чудовою українською музикою. І не лише. Нехай вечір буде добрим, а ніч спокійною. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою. Завжди.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз Калуш Оркестра та співачки Сімбочка. Нікому не скажемо. Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома».
3: «Відведи мене у ліс».
2: Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Green Grey» «У вогонь». Композиція «Лети, моя душа» від виконавця «Адміралов». Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему «Тіана Гойл» та «Айма Гот». Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу, як дощ падає» від дуету «Женя і Катя».
4: Щоразу, як дощ падає.
2: Реб'ют Степану Гізі від Івана Наві і його переспів «Вівтаря».
5: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: Заклик до руху від проєкту «Бараболя Рейв» трек «Танцюй». Проєкт «Люди квіти» та його «Білу гілку». І наостанок про війну і про трагедію найрідніших. Пісню «Мати» від Романа Ващука. Музична карта готова, тож без зволікань рушаємо в дорогу.
1: Слухоманія.
2: Починаємо із чергової співпраці Калуш Оркестра та Сімбочки. Після попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо.

Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо. У нас від вас секретів немає. Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентувала свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисяч машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах у слухоманії. The Hard Kiss. «Тисяча».

0: The Hard Keys та їхня тисяча.
1: Слухоманія.
0: Наступний учасник нашої програми – саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком. Буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені: досить оце вийожуватись. Ти можеш записати просто пісню під гітару. А я такий взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфом. Відведи мене у ліс.
3: Від

0: Морфом і його нова річ «Відведи мене у ліс».
1: Слухоманія.
0: А тепер свіжа робота від одного із найповажніших діджеїв та саунд-продюсерів Харкова – Уно Кая. Свою резидентську кар'єру він починав ще у далеких 90-х і відтоді здобув репутацію гуру смарт-музики. Сьогодні ми слухаємо його новий трек «Сірий день». Попри сіру назву, Уно Кая закладає всередину сонячні мотиви, покликані підняти настрій, розігнати похмурі думки та подарувати відчуття свободи. Інтелектуальна електроніка високого гатунку. Уно Кая. Сірий день.

просто ще один. Риви співають ту же пісню. Немає грому, тільки вода. І я слухаю.

0: У Нокая та його сірий день. Попереду ще багато музичного різнобарв'я, тож тримайтеся правильної хвилі, а поки коротка перерва. Скоро повернемося.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Ce que tu dis.
1: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Є слух, а є слухомань. Слухомання знову в ефірі, і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
2: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди, для того, щоб ці думки і почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Грін Грей у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомини, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття. Про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове. Адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа».

0: Пісня «Лети, моя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Яма Кот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Яма Кот. «Танець землі».

Тетяна Гойл і Яма Кот та їхній танець землі. А тепер трохи акустичної романтики. Учасники інді-дуету Женя і Катя нагадують один одному про важливе у новій пісні «Щоразу, як дощ падає». За словами музикантів, це історія про особливі спогади, які завжди повертаються до нас абсолютно несподівано. Разом із шумом крапель за вікном, раптовими думками про минуле та вечірньою тишею. Кажуть, інколи в житті настають моменти, коли не потрібно шукати складних відповідей чи аналізувати пережите. Достатньо просто зупинитися, заплющити очі й усе відчути. Ідеальний музичний нарис для дощового вечора. Женя і Катя у слухоманії.

0: Жені і Катя щоразу як дощ падає. Залишайтеся під нашою парасолькою. Музики ще вистачає. Перерва.
1: Слухом Маманія. Ви слухаєте Team FM.

0: Team FM. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. Вівтар.

0: Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців. І у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя Рейв».

0: Бараболя рейв «Танцюй».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів – від скрипки і флейти до автентичної бандури, хангу та перкусії. Тривалий час матеріали проєкту залишалися кулуарним скарбом, але тепер люди-квіти оголошують про відновлення діяльності. Музиканти вже активно готують абсолютно новий матеріал, де обіцяють слухачам мандри, містику і небо. Ну а просто зараз оцінимо їхній літній старт. Пісню «Біла гілка». Слухаємо. Люди-квіти.

Прокидаюсь рано, на штанах прим'ята стрілка, на душі погано, та знов почну все з понеділку.

0: Люди-квіти і їхня біла гілка.
1: Слухоманія.
0: І насамкінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець. Після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у місті Київ 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
2: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування. Навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. Ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
0: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте своє. Бережіть своїх матерів. Підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, що українська музика – це те, що тримає нас разом. До зустрічі за тиждень у Слухоманії.

0: Слухом маманія. Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. Yeah, man. Let's go. I used to think

попробуй.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Тім FM.
1: Ранком ти

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Інший день, інша музика. Тім 95.7. I find my way through the darkness.

0: життя.
1: Програма «Сила слова».
2: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: Тім, там, де ти.
1: Шума!

лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарійські лицарі вже йдуть за вами.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.